Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bun găsit la știri! Încep emoțiile pentru viitorii absolvenți de liceu. De astăzi și până pe 4 iunie se fac înscrierile pentru prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Probele de competențe încep săptămâna viitoare, pe 8 iunie, iar examenul scris la limba română e programat pe 29 iunie. Se pot înscrie atât elevii din promoția actuală, cât și cei care nu au luat bacul în anii trecuți. Vești proaste pentru șoferi, polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință, valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet. Mai ales în magazinele mici de la țară, oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau la pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% din magazinele din România încă vând pe caiet. Vești bune pentru cinefil, noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palm d'Or la Cannes, va avea o avanpremieră specială în România. Aceasta va fi pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră. Începând de astăzi, lacul Herăstrău din capitală va fi golit pentru una dintre cele mai ample lucrări de reabilitare din ultimii ani. Autoritățile vor curăța lacul și vor consolida malurile afectate de surpări, iar operațiunea va dura până pe 8 iunie. În paralel, rațele vor fi relocate pe lacul Floreasca, iar peștii vor fi transferați către alte bazine. Primăria spune că lucrările sunt gândite să reziste chiar și 100 de ani. Atât la știri, sunt Madalina Lambrino, că rămâi cu Radio Impuls.

0: dar ce faceți? Ce face Andrei?
1: Minunat ca vremea de afară. Este soare, este răcorică.
0: Așa.
1: Este numai bine de mers cu bicicleta, mai ales că astăzi este și ziua mondială a bicicletei, Ramona.
0: Lăsați-e, Doamne, iartă-mă, de biciclete.
1: Nu, nu le lăsați, pedalați, că face bine pedalatul și la minte și la corp.
0: Păi da, da, pedalatul cu atenție.
1: Bineînțeles, întotdeauna
0: nu așa peste tot, să nu mai fii agresiv cu oamenii care... Toată lumea are o problemă cu pietonii, mie așa mi se pare. Deci șoferii au o problemă cu bicicliștii și cu pietonii.
1: Da.
0: Bicicliștii au o problemă cu șoferii și cu pietonii.
1: Păi de ce
0: și
1: cu pietonii?
0: Noi... Păi stai în calea lor. Nu contează că nu-i pistă. Dacă ei merg cu viteză, trebuie să dai tu la o parte, săracule.
1: Au ce căuta pe trotuar bicicliștii, în primul rând. Și pietonii cu cine? Pietonii cu alți pietoni. Pietonii care merg
0: încet. Noi nu avem treabă practic cu nimeni. Noi avem treabă doar cu oamenii care nu ne lasă să existăm în picioarele noastre, pe picioarele noastre.
1: Dar nu te enervează alți pietoni care merg încet în fața ta?
0: De ce să mă enerveze? Nu.
1: Mă scot din minți.
0: De ce?
1: Că mă grăbesc undeva.
0: Păi și poți să-i spui pardon sau scuzați-mă și se dau oamenii la o parte.
1: Sau mai face, tu faci stânga, să-l ocolești, face și el stânga.
0: Aia e foarte drăguț, mi se pare amuzant când mă aproape ne luăm în brațe și ne pupăm. Dar singurii pietoni care mă enervează așa puțin sunt cei care fumează în mers. Mai ales când sunt grupuri mari de oameni când, la orele de vârf, când ieși cei de la corporație și e cineva care zice, dar nu vreți să fumăm cu toții o țigară?
1: Hei, străino!
0: Exact.
1: Acum suntem împreună.
0: Insuflăm, iar respirăm tu aerul din gură, pe care doar și-am expirat din gură. Da, și pe lângă asta s-au mai întâmplat lucruri astăzi, în 3 iunie, dar nu 2026.
1: 3 iunie, dar ce an?
0: 1922.
1: 22, primul meci din istoria naționalei de fotbal a României.
0: Mm-hmm.
1: A jucat atunci cu cine? Cu Iugoslavia?
0: În Belgrad, împotriva Iugoslaviei, da. Și a câștigat naționala României cu 2-1. De atunci nici că mai pupat victoriei.
1: De atunci ne-am scris pe steagul nostru ambiția, munca, mentalitatea, 3 de M. Au domnit deasupra echipei naționale.
0: Unde?
1: De în mintea mea.
0: În mintea ta, că acolo în teren n-a ajuns vorba asta, măi, Andrei. Da, în fine, hai că ne trezim împreună în doar câteva minute. Așa facem, ca să ne trezim.
1: Dăm cu apă pe față.
0: Vă zicem, este o încălzire pentru voce, pentru gură, astfel încât vocea ta să fie propagată cât mai corect. Asta sau poți să faci exerciții de dicție la prima ora dimineții? Poate facem și noi în câteva minute.
1: Facem și noi.
0: Ramona și Andrei suntem noi. Aceasta este Brigada de Vreme și nu știu, poate stăteam și mă gândeam că poate v-a fost dor, că mie una mi-a fost dor.
2: Hola, Chona!
0: Să înceapă petrecerea. Este

0: chef să vă duceți înspre muncă. Mulți dintre voi.
1: Da, te mai ajută vremea de afară, că încă e frumos, dar...
0: Noi vrem să ne trezim împreună.
1: Și dacă îți place ce faci, te duci cu drag la muncă, Ramona.
0: Te duci cu drag la muncă, dar lasă-mă că e greu până ți intri în funcțiune, mai ales după 30 de ani, e destul de complicățel să-ți activezi creierul la 6 sau la 7 dimineața.
1: Sau gura, să zici bună dimineața oamenilor.
0: Și ăsta este motivul pentru care ne-am gândit să vă punem la treabă, dar nu așa oricum. Vedeți că punem la bătaie și niște tricouri Radio Impuls, că tot vine căldura, numai bune de folosit la grătar, puteți să mergeți la piață, la restaurant dacă vă simțiți exotici, cu tricourile noastre. Și avem niște exerciții de dicție pentru voi.
1: Și pentru mine, totodată, că nu...
0: Pentru că este repeat day și ne-am gândit să vă punem să repetați după noi. Aceste, se numesc ele încurcătoare de limbă.
1: O idee foarte bună să le numești așa.
0: Da.
1: Așa.
0: Și trebuie să repetați prin mesaj audio sau dacă sunteți curajoși și aveți dicție în instalație, să ne sunați la 0754-222-999. Noi vă dăm două exemple de exerciții și voi trebuie să le repetați. Deci, Andrei,
1: da,
0: ești pregătit?
1: Sunt
0: bine,
1: foarte pregătit.
0: Bine, pe ăsta primul mă gândesc, pentru că fiind mai lung, mă gândesc că o să ar trebui să le dăm doar prima parte oamenilor și să ne dea mesaj vocal repetând doar asta.
1: Ceva, ceva, da.
0: Papucarul papucărește, papucine papucărița, ai papucăresei. Să le dăm doar atât sau și restul?
1: Da, hai, hai.
0: Dar papucarea asta nu poate papucări papucine papucărița, ai papucarului care papucărește, papucine papucărița.
1: Hai, prima
0: hai doar
1: parte.
0: Cu prima parte.
1: Hai, prima parte,
0: papucarul
1: da.
0: Papucărește, papucine papucărița, ai papucăresei.
1: Simplu, domnule. Papucarul papucărește, papucine papucărița, ai papucăresei. Iată,
0: bravo,
1: atât. Prima și ultima.
0: Zi mai repede.
1: Papucarul papucărește, papucine, papucărița, ai papucăresei.
0: Bravo, Andrei, încă o dată.
1: Papucarul papucărește, papucine, papucărița, ai
0: papucăresei.
1: Ai papucăresei.
0: 0754-222-999, sunați de intrați în direct dacă vreți sau dacă nu puteți să ne dați mesaje audio pe WhatsApp. Și mai avem un exemplu și acela este un caricaturist care caricaturează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura asta. Încă o dată. Ia zi-l tu mai bine.
1: Un caricaturist care caricaturizează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza. Oribil.
0: Un caricaturist care caricaturează caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa.
1: Da, dar vezi că ai luat-o pe scurtătură, că ai zis caricaturează. E caricaturizează.
0: Caricaturizează. Oh, există doamne, maica domnule. Arătați-ne că vă descurcați mai bine decât noi pe WhatsApp 0754-222-999. Mesaje audio. Dacă încă n-ați înțeles textul, vi-l putem da în scris pe WhatsApp ca să-l citiți, să ne trimiteți mesajul și vă premiem cu niște tricouri. Hai, bună dimineața!
1: Get up, get up, get up,
2: get up! Brigada de vreme!
3: Good morning!

0: Să nu rămână papucărea asta nepapucărită.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor, despre papucar vorbim. Papucar, el papucărește, pentru că v-am dat o provocare în această dimineață, dar ori n-am vorbit noi corect, ori oamenii poartă păpuci.
2: Păpuci?
1: Păpuci.
3: Papucarul papucărește, păpuci nepăpucărița e păpucăresii.
1: Ori știm noi ceva greșit, ori fi de fapt păpuci și zicem noi prost papuci?
0: Păpuci sau păpuci sau papuci?
1: Păi uite, asta zic că mai este.
4: Un papucar păpucărește papucii nepăpucăriți ai păpucărește.
0: Există papuc, există da, papucar, există. Dar meseria în sine se numește, sau operațiunea se numește a păpucării.
1: Papucării sau păpucării?
0: Papucării.
1: Papucării.
0: Papucării.
1: Că da, că papucărește.
0: De la ce v-ați luat, mă, cu diacritice? Ce v-a apucat,
1: da, mă? Dar vrei să te mint, mie mi-ar plăcea foarte mult de acum încolo să zicem păpucărește.
0: Da.
1: Sună bine.
3: Papucarul papucărește, papucine, papucărește, papucărește. Ole!
1: Ole! Iată cum a plecat primul tricou.
0: S-a strigat ole!
1: S-a strigat ole către ascultătorul nostru. Alexandru, felicitări! Măi mamă, să ne trimiți mărime cu tricoul tău. Pe, da, pe care îl vei primi acasă. Așa, hai să mai ascultăm niște mesaje. Repet, s-au primit mesaje, doar că s-au primit puțin greșite. Adică au fost alea cu păpucarul.
0: Cu păpucar.
1: Și a zis papucar.
0: Păpucar? Nu există păpucar în dimineața asta, în nu, brigada de vreme.
5: Papucarul papucărește, papucine, papucărețe, papucăresei. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Pardon. Așa, felicitări. Ai câștigat felicitări. Și tu un tricou și te-ai trezit bine, că iau-te ce bine ți-a funcționat creierul în această dimineață și gurița. Știi cum te duci acum la muncă și vorbești cu ai tăi colegi? Să se pregătească șeful tău. Astăzi este ziua în care poți să ceri mărire.
0: Nu uitați, cine zice Ramona că a câștigat, cine stabilim că a câștigat, să ne scrie pe WhatsApp nume, prenume, un telefon, să ne lase, da, un telefon și mărime, da?
1: Și mărime, da.
5: Papucarul papucărește, papucine, papucărița, ai papucăresei.
1: Am conținut pe somnică așa. Bine. Ai zis bine, ai zis bine.
5: Am uitat să zic și bună dimineața, dar eram dimineața. Foarte concentrată la text, mi-era frică să nu-l uit. Vă pup frumoșilor.
1: Ba nu, noi te pupăm pe tine. Acum vezi cât trimit mesaje?
0: Ia să vedem.
6: Un caricaturist care caricaturiza caricaturi caricaturistice a caricaturizat caricatura caricaturistică a altui caricaturist. Eu așa o știu.
1: Așa o știi și uite cum ai câștigat tu, Liliano. Liliano, nu, nu, rog, nu, măi, fată.
0: Liliano, ești în bumbacola în curând că îți trimite tricou.
1: Liliana, să ne trimiți și tu pe WhatsApp mărime tricou, nume complet și adresă, nu, adresă de mail eventual. Sau un număr de telefon.
0: Un număr de telefon și discută colegii cu tine mai departe.
1: Uitați-vă la ei ce s-au activat
7: acum. Papucarul papucărește, papucii, nepapucărița ai papucăresei.
1: Tata, vezi tu cam târziu că deja a venit caricaturistul peste noi, nu mai avem ce să mai facem. Da, doamne, ia.
8: Papucarul papucărește, papucii, nepapucărița ai papucăresei.
1: Aoleu, puțin cam greu. Ia să vedem.
9: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
9: Un papucar papucărește, papucii, nepapucărița ai papucăresei. Dar papucăreasa nu poate papucări papucii, nepapucărița ai papucarului. Papara are impuls.
1: A fost o mică greșeală acolo.
0: Papa, dar scrie-ne pe WhatsApp.
1: Da, scrie-ne, scrie-ne Georgiana, și scrie-ne și tu, mărimea, pentru tricou. Hai că v-ați trezit bine în această dimineață. Mulțumim foarte frumos că ați intrat în joaca noastră. Dacă vreți, putem să facem lucrul acesta în fiecare zi. Să ne dăm în fiecare zi câte un exercițiu de dicție, astfel încât să mergem la muncă. Brici! Ne întoarcem în câteva de minute să stăm de vorbă cu cei mici. Hai, bună dimineața!
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
16: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele.
2: Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
16: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
17: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
19: Ale tale cum sunt?
18: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
20: Kaufland, ieftin și bun.
21: Ce pui lângă puiul crispy?

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața și nu uitați.
0: Shoulder ca Shakira.
1: Cei pe care i-am premiat să ne scrie toți pe WhatsApp. Bine, mai trebuie să ne scrie cineva parcă.
0: Da, o singură persoană trebuie să ne mai scrie. Eu voiam să ți sugerez să te urci pe masă cum era Shakira în acest videoclip și să dai așa din fund.
1: Ca Shakira, eu m-am gândit direct la doamna Magda Ciumac.
0: De ce?
1: Nu știu, că mă uitam atunci la televizor în perioada aia. Nu știi când dansa Magda Ciumac în fiecare seară la Dan Diaconescu?
0: Și dansa pe piesa asta?
1: Nu știu dacă pe piesa asta, dansa pe toate piesele.
0: De ce te gândești la Magda Ciumac?
1: Nu o pot scoate din
0: Ana,
1: minte.
0: Ana, ascultă-l pe bărbatul ce face. Revenind, știu că am încheiat concursul, de fapt nu concursul, este Andrei foarte darnic în fiecare dimineață. Așa, știu că am încheiat perioada de dărnicie a lui Andrei, dar cu toate astea a venit după acest mesaj care, pe care nu putem să-l lăsăm fără tricou.
2: Ața Radio Impuls.
0: Așa.
2: O merliță, fofurliță, fofurli, fofurli, fiță, n-a vrut să se fofurlească, fofurli, fofurli, fească cu merloiu, fofurloiu, fofurli, fofurli, foiu, da, merloiu, fofurloiu, fofurli, fofurli, foiu, a vrut să se fofurlească, fofurli, fofurli, fească cu merlița, fofurlița, fofurli, fofurli, fiță. Mulțumesc, mărimea XL, vă rog. O zi bună.
0: XL vine, Florine, bravo.
1: XL.
0: Bravo, te-ai descurcat excelent. Dar hai să lăsăm puțin adulții deoparte, pentru că gata, ei s-au pricopsit cu tricouri frumoase pentru vară și noi avem treabă cu cei mici. Alo, găluștelor, sunteți pe frecvență?
1: Mă, sunteți acolo? Poate nu sunteți acolo.
0: Home. Poate sunt home? De ce râs, măi, este
1: sunt,
0: din E.T.?
1: Da, știu că este din E.T.
0: Era
1: un extraterestru, parcă, nu?
0: Da, era un extraterestru. Aha. Și despre extraterestri discutăm și noi în această dimineață, pentru că gata, avem confirmări oficiale, extraterestrii sunt reali.
1: A venit domnul Neil deGrasse Tyson să ne zică da,
0: Neil de
1: există.
0: Neil de Robinsian. Sunt în 2026.
1: Neil de plinuț Tyson.
0: Neil de frumusețe interioară contează Tyson. Oribil suntem. Așa. Și a venit și a zis că, într-adevăr, extraterestrii sunt reali. Și ăsta este motivul pentru care...
1: Vă întrebăm sau vă punem să vă imaginați că vine un extraterestru la voi în vizită o săptămână, da?
0: Deci și în casă e celor
1: voi.
0: Mici.
1: Da, aha, vine la voi acasă și stă cu
0: voi. Cu mami sau cu tati.
1: Cu toată lumea. Este frate vostru
0: extraterestru
1: adoptat.
0: De pe altă planetă.
1: Exact. Aha. Și la final, el o să plece și o să facă cumva să descrie toată experiența asta, toată familia voastră o descrie în câteva cuvinte. Și noi suntem curioși ce ar zice despre voi. Nu mă mai duc la oamenii ăștia. Tata-s fără etare. Da,
0: da,
1: exact.
0: Da, da, da. Pentru că mama este supărăcioasă, s-a supărat pe mine pentru că am lăsat lingurița lângă chiuvetă și n-am pus-o în chiuvetă.
1: Da, mi-am
0: lucruri
1: lăsat
0: ăsta,
1: șosetele de marțian pe jos.
0: Oare șosetele de marțian au doar două degetuțe?
1: Cred că au trei. Aș zice că au trei. Da.
0: Bine. Așa, 0754222999, gălușcuțelor, vine extraterestru la voi în vizită, stă o săptămână în familia voastră, sub acoperișul vostru. La final trebuie să facă o descriere atât a voastră, cât și a familiei voastre. Ce credeți că o să spună extraterestrul respectiv despre voi? Hai cu mesajele audio pe WhatsApp și ne întoarcem în câteva minute cu ele. Oh.

0: să vorbim despre...
1: E timpul să vorbim despre...
2: Adevăratele probleme.
3: Ce probleme în dimineața asta?
4: Adevăratele întrebări sunt dacă sunteți gazde bune și am vrut să vedem ce ar spune un extraterestru dacă ar veni la voi și ar sta o săptămână în gazdă.
3: Ce să zic? Dacă ar veni la tine extraterestru, ce ar spune Andrei?
4: M-a certat ăla că levitam prea tare și deranjeam vecinii.
3: A zis că super vecinii că le bat în tavan.
4: Miros de șaorma.
3: Le troncări în tavan.
4: A venit vecina deasupra.
3: Oh, Doamne, și altceva ce, ce crezi că ar mai spune?
4: Miroase șaorma.
3: Continuă șaorma în casă. Zice că e la dietă, deficit ăla. Numai burger, numai șaorme. Nu înțeleg românii ăștia, mint toți.
4: Nu puteam să dorm, veneau curieri în continuu să aducă mâncare peste mâncare. Cât mănâncă oamenii ăștia?
3: Dar hai să vedem ce ar spune extratereștrii dacă ar ajunge în casele celor mici.
5: Bună dimineața, Radin Bolsă, sunt Naomi din București.
4: Bună, Naomi!
5: Iar dacă un extraterestru ar veni în vizită la noi o săptămână, iar după ar pleca, cred că ce-ar spune ar fi că ar vrea să mai vină, mai ales vara, deoarece mama ne lasă să ne bătem cu apă și să facem ce vrem toată ziua.
3: Oh my God, puteți veni și noi la voi acasă?
4: Aș veni.
5: Se distrează și că e mâncare foarte bună. Popiși cu biscuiți.
3: Popiși cu biscuiți, Naomi, n-ai nevoie de doi frați mai mari? Să ne batem cu apă și să-ți mâncăm mâncarea? Așa?
6: Bună dimineața,
3: bună dimineața.
6: Sunt Todor din Brașov.
3: Bună,
6: și am 8 ani. Și eu ce cred că ar fi primele cuvinte ale extraterestrului ar fi...
3: Minunat! Ce crezi că zice?
4: Ar fi, am putut să dorm pe o pernă foarte moale, mi-am luat-o acasă, suvenir.
6: Să știi că tata a fost foarte drăguț cu mine și mama a fost un picuț rea că nu m-a lăsat să-mi las hainele pe jos. La revedere, la timpul scopiși cu biscuiți.
3: Îți dai seama, vine omul ăsta de pe altă planetă, consumă cherosen ca să vină până la tine acasă și să nu-l lași să ajunge hainele peste tot, dar se poate așa ceva.
4: Dar știi că de obicei mamele erau foarte amabile cu musafirii. Și după aia te pedepseau pe tine pentru gesturile lor.
3: Totul până la haine.
7: Bună dimineața, Radio Impulse. Sunt Alesia din comuna Tepsi. Am 7 ani și dacă ar veni un extraterestru în vizită și l-ar descrie de data, ar spune că el își lasă lucrurile aruncate, că trage părțuri în timp ce doarme și sfore. Vă pare de impulsul cu biscuiți și sfore cafeluță.
4: A dat tot din casă.
3: Cineva era cu mami în mașină?
8: Bună dimineața, Radin Puls, sunt Ari din Craiova.
4: Salut.
8: Am 8 ani și dacă ar sta un extraterestru la noi săptămână,
3: așa,
8: nu știu dacă l-am lăsat, ar zice, orică suntem cele mai buni, orică suntem foarte buni. Papa.
3: Orică suntem foarte ce?
4: Tot buni, a zis?
3: N-am înțeles. Mai dăm o dată?
4: Da, la final acolo.
8: Cele mai buni, orică suntem foarte buni. Papa.
3: Orică suntem foarte și ne-a lăsat așa, da, în suspans.
4: Da.
3: Poate n-are voie să zică.
4: Tot bun.
3: Și că intri pe pielea ta, așa pare că te duci acolo în casă.
4: Intră cine vrea, zboară cine poate.
9: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mă numesc Teodora, am 6 ani și sunt din Brașov.

0: cred că extraterestrul ăla va zice: eu mă joc cu păpușile și m-am jucat cu Teodora. Și că mama l-a luat să danseze cu el și să cânte cu el și tata l-a acceptat. Ca de vedere, Radio Impuls, pupicei cu biscuiței.
1: Pupicei cu biscuiței, cine tata?
2: Da.
1: Păi stai seama ce dansezi toată ziua cu copilul și cu nevastă mea, tata, te-am primit la mine în casă, ți-am pus tacâmuri la mine la masă și tu?
2: Jerusalema, nu. Marțiana, da.
3: O, doamne,
1: bună dimineața!
3: Eu sunt Rebecca.
4: Și eu sunt Lara.
5: Bună!
3: Și ce ar zice un extraterestru după ce ar sta la noi și ar pleca?
2: Prea mulți copii.
3: Ar fi că suntem o familie bună, pură și care nu se ceartă. Revedere, Radio Impuls, pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
1: Vreți să vorbim și noi de acum încolo așa? Vă pupăm superbelor! Să vorbim împreună.
2: Cum să vorbim? Ce?
1: În același timp. Da, hai că facem asta imediat.
6: Bună, Radio Impuls, sunt Tudor din Sibiu. Am 7 ani. Și dacă ar veni un extraterestru la noi acasă, ne-ar descrie așa: buni, șmecheri. Și îmi place de
1: șmecheri?
2: Voi. Șmecheri.
6: Poate ne mai revedem când cad pe această planetă. Para de impuls, spor la pâinică cu gen de smeurică.
1: Vai,
2: te-a pupat?
1: Te-a pupat cu smeurică.
2: Vezi că ți-a lăsat smeurică pe obraz.
1: Taci din gură, lasă-mă în pace, că gata, nu mai este nicio urmă de smeurică. Doamne, pâine prăjită cu dulceață de smeurică.
7: Salut, Radio Impuls, sunt Victor și ce aș crede eu că o să zic că extraterestrul despre familia mea să nu mai mergeți pe pământ, că am aflat că există o creatură pe nume Mama, care e foarte puriculoasă și ne mănâncă dulcele.
1: Păi e puriculoasă pentru că te ia la puricat în orice secundă a existenței tale și după aia și găsește asta. Dulciurile și se mănâncă așa.
2: Prădătorul natural al dulcelui este mama.
1: Hai să vorbim și noi ca cele mici. Vă mulțumim foarte frumos, da? Dar hai facem împreună, da?
8: Mulțumim frumos pentru mesaje. Ne întoarcem să se certe Ramona cu internetul.
9: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bine ați revenit la un nou episod din Bârfa Zilei. Am văzut zilele acestea că internetul a descoperit cu mare șoc și groază o nouă categorie care face parte din pătura noastră socială, și anume cerșetorii de pe TikTok. Și în această categorie au fost băgați și Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, pentru că, vezi, domne, fac tot felul de live-uri pe TikTok toată ziua, bună ziua, uh-huh. Și primesc cadouri virtuale care sunt, de fapt și de drept, bani.
1: Bănuți.
0: Sunt bănuți, da. Și
1: trandafiri.
0: Eu am o întrebare în condițiile acestea, pentru că toată lumea e siderată, supărată, vai, cerșetorii, nu se poate, încotro mergem. Și dacă ei sunt cerșetori, voi, ce sunteți? Că voi sunteți cei care intrați pe live, adică nu vă obligă nimeni să faceți lucrul acesta. Nimeni nu vine în casa voastră să vă pună pistolul la tâmplă și să zică, intrați repede pe live, dacă nu vă place. De ce stați acolo? Că la fel nu vă pune nimeni să dați trandafirul lui Lucian Viziru. Uh-huh. Intrați singuri, stați, vă uitați, comentați, vă enervați, după care mai stați încă o leacă, mai comentați încă o dată, ieșiți și scrieți pe Facebook că ăștia sunt irelevanți. Păi și dacă sunt irelevanți, cum ați reușit să petreceți 45 de minute, o oră sau două, uitându-vă la inepțiile pe care îi le scot pe gură? Că mai și zic că scot aia doar inepții pe gură.
1: Poate vor să-i trimită la muncă adevărată.
0: Păi, cred că, de fapt, și e drept, asta este problema. Mi se pare că am ajuns oricum într-un punct fantastic. Omul se uită la ceva ce nu-i place, consumă conținutul respectiv în integralitatea sa, după care se plânge că nu e ce trebuie, îi crește vizualizările și zice că de ce există lucrul ăsta pe lume, că este cel mai rău lucru care putea să se întâmple. Și este de o ipocrizie rarisimă. Și cred că asta este problema, așa cum ai menționat și tu mai devreme, că vor să-i trimită la muncă. Uh-huh. Adică problema este că ăștia fac bani pe TikTok, în condiții în care ei sunt nevoiți să se ducă la muncă. Și ei nu fac bani pe TikTok. Cred că asta ar fi, de fapt, și e drept problema.
1: Poate nu fac la fel de mulți.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Adică e pe sistemul, cum să câștigi ăsta și eu nu? Că mă duc la muncă de dimineață până seara ca prostul și ăsta face bani din donații? Da, mă rog. Ca să fim sinceri, ca să conchidem, dacă Viziru și Nicoleta Luciu sunt cerșetori, voi sunteți cei care stați la coadă să-i priviți. Și ce vă face asta pe voi? Aceasta rămâne întrebarea din această dimineață.
1: Voyeur!
0: Voyeur, da, mă rog!

0: Este ora 8 și Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Șeful armatei române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță, Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procurori că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval orar, cu excepția cauzelor urgente. România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în acest an momentan. Autoritățile speră însă ca până la finalul lui 2026 să dea în folosință aproximativ 250 de kilometri, în special pe autostrada Moldovei a 7. Între timp, CNAIR a anunțat că ploile și vijeliile din ultimele zile au blocat temporar lucrările pe unele șantiere. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția făcută acum 6 ani aparține primăriei din Turnu Măgurele și face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul Jeddah a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. Debut cu remiză pentru Gică Hagi la revenirea pe Banca Naționalei. România a terminat la egalitate cu 1-1 meciul amical disputat în deplasare cu Georgia. Gazdele au deschis scorul la începutul reprizei secunde, însă Luis Munteanu a restabilit egalitatea pentru tricolori. Partida a marcat începutul celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Următorul amical va fi cu Țara Galilor la București, sâmbătă pe 6 iunie. Vremea se schimbă ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile sunt în creștere, însă instabilitatea atmosferică persistă. Pe parcursul zilei va ploua în est și la munte, iar spre seară în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Maximele se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 29 la Timișoara, în timp ce în Craiova și în capitală vor fi 27 de grade, 25 la Sibiu și Cluj, iar la Brașov 24 de grade. Atât pentru moment. Eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.

0: De vreme, 3 minute au trecut din ora 8, Ramona și Andrei suntem aici și n-avem de gând să plecăm nicăieri până la ora 10. Dar vedeți, atenție mare că ora asta vă luăm la puricat, da? Mă rog, nu vă luăm chiar noi la puricat.
1: La intervievat.
0: Vă punem la detectorul de minciuni, ca să știți, exact. Să nu ziceți că n-ați fost anunțați. Acum depinde de voi dacă vreți să vă puneți de bună voie și ne siliți de nimeni în afară de noi pe scaunul de la detectorul de minciuni.
1: Las loc aici.
0: Așezați-o, nu se întâmplă nimic.
1: Nu doare. Eu mai erau prima oară, dar după aia vă obișnuiți.

0: dimineața, hai intrați, fiți fără de teamă, nu trebuie să vă descălțați, puneți-vă frumos acolo pe scaun, o să vină
1: acolo
0: cineva să
1: mergeți
0: vă lege ăstea niște chestii la mâini și facem detectorul de minciuni
1: nu,
0: în această dimineață.
1: Uite, îmi pun eu pe mână, îmi pun eu pe mână, nu face nimic.
0: Nu face nimic,
1: cred,
0: doar să fiți sinceri. Știu că aveți emoții, dar este ok.
1: Îți dau un pahar cu apă? Geta, niște apă!
0: Da, cam asta se va întâmpla, se întâmplă de fapt și pare că urmează să se întâmple din ce în ce mai mult la interviurile de angajare, pentru că din ce în ce mai mulți angajatori pare că sunt disperați ca viitorii lor angajați să nu

0: da, aducă domnule, pe lume copii.
1: Așa este.
0: Și este ilegal, dar oamenii cu toate astea fac lucrul acesta pentru că își doresc să obțină un loc de muncă. Și noi ne-am gândit să facem puțin diferit, să vă întrebăm ce ar afla șefii voștri din momentul acesta, da? Vorbim despre actualul loc de muncă, cel la care activați în prezent. Ce ar afla șefii tăi despre tine dacă te-ar testa acum cu poligraful? Ce minciună le-ai ascuns și te-ar da de gol acest test? Poate este ceva din CV. Ai umflat puțin CV-ul acolo, l-ai păcălit, i-ai dat un retuș. Poate ai făcut o greșeală pe care nu ți-ai însușit-o. Sau cum s-ar spune în popor, nu ți-ai asumat-o.
1: Ai pasat-o mai departe.
0: Poate ai dat vina pe ochii. Al coleg.
1: Da.
0: Poate ai dat vina pe al... Poate ai închis ochii, exact cum zici și tu. A făcut unul ceva și tu ai închis ochii. Vă înțelegeți bine la cafeluță.
1: Da, ai dat cu cafea pe mochetă, de exemplu.
0: Corect. Dacă ar afla șeful că îl bârfești, dacă te-ar întreba, mă bârfești, ar ieși pozitiv?
1: Să vină șeful, mă bârfești?
0: Da. Spune, m-ai bârfit vreodată? Nu, minciună.
1: Și eu zic, da, dar de bine.
0: Minciună.
1: Te-am lăudat.
0: Minciună. 0754222. 999. Vă pune șeful în momentul acesta, sau șefa, bineînțeles, vă pune la testul poligraf. Ce află despre voi? Cu ce v-ați mințit șeful? Cam asta ar fi mai pe scurt. Andrei, ai legătura.
1: Măi, Ramona, s-ar putea să-mi pun jobul în pericol răspunzând la această întrebare, dar o
0: Cristina,
1: voi face.
0: Cristina, închide ochii.
1: O voi face.
0: Cristina e șefa noastră.
1: Cred că dacă o să mă întrebe, ai muncit peste program, răspunsul va fi da și va fi adevărat, dar am făcut-o numai pentru iubirea pe care o port față de acest job. Am muncit mai mult decât trebuia. Nu pentru bani, pentru faptul că îmi doresc ca toate lucrurile să iasă bine.
0: Asta ar afla despre tine dacă te-ar pune la poligraf.
1: Și ar zice, Doamne, oprește-te, nebunule.
0: Andrei, da. Băi Andrei, a zis că vorbim despre adevăruri, minciuni pe care șefii nu le știu despre noi.
1: S-a aprins vreun bec roșu undeva? Nu, deci
0: ba,
1: am...
0: Da, în capul meu s-a aprins, mi-a dat... Minte!
1: Deci am răspuns corect. S-a aprins becul roșu.
0: Băi Andrei,
1: da,
0: zi domne,
1: Ramona,
0: zi.
1: Ce?
0: Ceva, hai să nu fie la tine atunci de la locul acesta de muncă, de la altul.
1: Aveam un loc de muncă unde trebuia să... unde eram monitorizați foarte așa, atent în funcție de chestiile pe care le făceam. În momentul în care încheiam o tranzacție, să o numim așa, trebuia înregistrată. Nu trebuia să ai pauze mai lungi de 3 minute între tranzacții. Asta însemna că trebuia să muncești ca la bandă, adică nu te puteai odihni din nou.
0: Ca la Amazon.
1: Da, și noi ne făceam, aveam niște clienți pe care îi contactam și nu răspundeam niciodată. Și aveam o listă cu clienții aia și când voiam o oră liberă, îi luam pe ea, nu răspundeau și îi lăsam acolo în listă. Și din 3 în 3 minute dădeam un click, mă întorceam, stăteam pe social media asta și eu mă întorceam, bam, dădeam. Este vina lor, pentru că nu așa se lucrează cu niște oameni. Nu suntem roboți. Nu, mă jucam solitar, nici nu mai știu. Nu cred că mă jucam la muncă. Mă jucam pe telefon sau ceva, habar n-am. Dar făceam orice altceva, dar numai de nervi, că nu puteam, aveam nevoie de o pauză.
0: Bună dimineața! Ce să afle șeful meu? E tata, știe tot? 0754222999. Dacă angajatorul vostru din acest moment v-ar supune testului poligraf, ce ar afla despre voi? Prima dată vorbești cu mine că am aflat ceva despre tine pe sistemul acesta. I-ați mințit vreodată? Le ascundeți lucruri care se întâmplă prin birou? Îi bârfiți?
1: Și tu nu o să ne zici acum?
0: O să vă zic în câteva minute.

0: impuls energiei tale. Radio
1: Impuls. 18 minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, voi frumoșilor! Ne-au pus șefii la testul poligraf și află lucruri pe care nu le știau despre noi. Dacă ar fi să afle șefii noștri, ai mei, ceva, ar fi faptul că... Dar nu o zice, Andrei.
2: Nu, dar văd că deja ai început să te încurci.
1: Și e ok să zic? E ok să zic.
2: Bineînțeles.
1: Bine, săptămâna trecută trebuia să avem o ședință mai pe seară și am zis că am treabă și n-aveam treabă, trebuia doar să dorm mai devreme, că mi-era somnic. Atât, asta a fost.
2: Asta e cea mai recentă.
1: Asta este cea mai recentă și cred că singura între noi, mm-hmm, e vorba. Mm-hmm. Da, da, da. Bun, dar hai să vedem ce au zis și oamenii care ne ascultă. Bună dimineața, am făcut o cerere de demisie în numele altui coleg și am lăsat-o în imprimanta comună. Cu ocazia asta află și șeful. Nu înțeleg, păi și el își dă demisia sau nu, colegul?
2: Nu știu, am auzit că e o practică de asta. Dacă vrei să fii un pic toxic, să o lași acolo, că îți dai seama, se printează ceva. Așa? Și colegii au nevoie de imprimantă. Ei se duc, găsesc o foaie și o văd.
1: Se uită.
2: Se uită, cerere de demisie, pe numele cui? Păi și după aia începe.
1: El a vrut să-i facă rău colegului respectiv?
2: Cred că da. Cred că da, se audă despre el, iau, ăsta pleacă.
1: Ăsta vrea să plece, mm-hmm, da.
2: Bună dimineața, dacă voi fi supusă unui test cu poligraful, șeful ar afla despre mine că nu-l mai am la inimă și că îmi caut alt loc de muncă.
1: Oh my god, să vină la poliția, dar felicitări, baftă acolo în căutări, să-ți dea Dumnezeu să-ți găsești un job minunat cu un șef pe care să-l bagi la suflet și să nu iasă niciodată de acolo.
2: Mi-aduc aminte ședințele alea când știam că o să urmează să-mi dau demisia și vorbeau aia de planuri de viitor. Trebuie să ne mobilizăm, guys, să fie totul cum trebuie, să fim atenți la cifre. Eu care mă gândeam, oare or să-mi dea birou la fereastră?
1: Bună dimineața, o să fiu sincer. I-am inventat șefului meu un CV și l-am trimis la un lanț de fast food-uri. Partea bună este că l-au și sunat.
2: Ce bun!
1: Asta mi se pare un genul de farsă inofensivă și care este foarte drăgălaș. Acum, mă rog, sper să nu fie ofertă atât de bună încât să și plece șeful tău.
2: Cum ar fi?
1: Ar fi foarte amuzant.
2: Știi ce, deci, băieți? Îmi dublez salariul.
1: Aici sau la pachet? Ce sosulețe vrei?
2: Exact.
1: Spune sincer de care îți dorești.
2: O să-mi sară muștarul altfel de acum înainte.
1: Așa. Dar cred că nu mai există nimic ce ar putea să bată acest mesaj.
2: Ia să vedem.
1: Ar afla că am avut o aventură cu soția lui.
2: Nu! Nu!
1: Ba da, se mai întâmplă.
2: Și ne întreba cum să-i spun că am avut o aventură. Șeful mai mărește salariul ca ta consumă mult?
1: Hai, Andrina!
2: Nu știu!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

0: 32 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, măi frumușeilor! Fiți
1: bună
0: atenția
1: dimineața și hai ai noștri!
0: Hai ai noștri, da, hai ai noștri și cu puțină dreptate, nu știu.
1: Hai de căpitanii, hai de căpitanii.
0: Pe asta nu știu ce. Asta
1: hai producătorii.
0: A fost meci aseară și Yanis Hagi a purtat banderola de capitan.
1: Da.
0: Taicăsu, repet, i-a dat banderola de capitan al echipei naționale.
1: Când o spui așa, pare
0: așa
1: că zgândărești acolo.
0: Păi
1: antrenorul
0: puțină
1: echipei naționale de
0: care
1: fotbal l-a desemnat pe Yanis. Nu!
0: Pe fiul.
1: Nu, este antrenorul, nu este,
0: este
1: tatăl.
0: Este antrenorul și tatăl celui pe care l-a desemnat ca fiind, capitanul echipei naționale aseară, în meciul de aseară.
1: Da. Așa este,
0: păi
1: așa s-a
0: eu
1: întâmplat.
0: Te întreb. Și întreb și pe cei care ne ascultă în momentul acesta. 0754222999. A fost pe bună dreptate sau a fost pe nepotism? Mie mi se pare, la cum am văzut, n-am urmărit, ca să fiu sinceră, n-am urmărit meciul de aseară și nu m-am mai uitat în general la fotbal. Dar din ce vedeam eu pe internet, oamenii nu erau neapărat mulțumiți în general de performanțele domnului Hagi mai mic.
1: Da.
0: Adică fostului posibil soț de-ai mei.
1: Mm-hmm.
0: Dar s-a dus, să nu mai
1: s-a dus, a zburat. Da. Dar țin să reamintez Ramona cu 30 de minute. Dacă nu vă place de viziru, nu vă uitați și nu comentați. Eu nu m-am uitat la meci, dar de ce i-a dat?
0: Păi nu m-am uitat, măcar comentez așa fără să... Nu,
1: sunt acum perfect de acord,
0: vorbesc,
1: hai să comentăm.
0: Vorbesc la modul cel mai serios.
1: Da.
0: Eu am văzut în general pe net că oamenii ziceau că nu-și prea merită toate laudele astea și că este mai mult datorită statutului pe care îl are. Și acum eu de asta vin și vă întreb pe voi, pe cei care vă pricepeți în adevăratul sens al cuvântului, veniți și lămuriți-mă pe mine, care sunt un simplu cetățean care a dat peste această știre. Și eu am văzut această știre și am zis eu, așa cu sinele meu, bă, da, oare o fi ok că s-a întâmplat lucrul acesta? Băiatul ăsta chiar merita să primească banderola de capitan? Sau ba, uite. Și tu ce zici, Andrei? Merita sau nu?
1: Măi, dacă e să ne gândim așa, faptul că este fiul lui Gică Hagi,
0: așa,
1: cumva i-a făcut mai mult rău, că a creat niște așteptări din start care cred că i-au dăunat.
0: Așa.
1: Și m-am interesat și știu că este un obicei ca la amicale, dacă nu joacă titularii de drept și joacă mai mult rezerve, se mai testează jucători, banderola o primește jucătorul cu cele mai multe selecții care este în momentul respectiv pe teren.
0: Păi și...
1: și el avea 52 de selecții.
0: Și așa.
1: Dar apoi m-am uitat că mai era și Răzvan Marin, care are 74 de selecții.
0: 74 și a primit el cu 52?
1: Da, acum nu știu ce s-a întâmplat aseară. Știam că ăsta e obiceiul, să primească jucătorul cu cele mai multe selecții.
0: Crezi că poate era supărat din alte motive, au fi avut supărări acasă și a zis tati, ia tu, vii tu astă seară, capitanul, măcar aici pe teren.
1: Nu știu dacă a făcut asta, dar chiar nu știu cât de mult a contat. Yanis Hagi zicea că e o responsabilitate și mai mare când are banderola și de asta zic că oare Gică Hagi nu-i face mai mult rău că îi pune și banderola după ce i-a pus numele la în buletin?
0: Păi și nu-i face rău în momentul în care el nu are, nu întrunește calitățile astea, cerințele necesare și banderola? Nu este mai mare răul așa?
1: Ba da, se poate să-i facă asta, dar din nou, Yanis Hagi e un jucător bun, dar oamenii au alte așteptări de la el din cauza numelui pe care îl are.
0: Uite, ne spune Raluca, este mult prea cotat pentru performanțele lui. De altfel, se și vede pe unde a jucat, pardon, pe unde mai mult a stat pe banca de rezervă. Este foarte clar și evident că nu este ceea ce trebuie.
1: Doamnă, suntem la
0: simplu,
1: radio.
0: Simplu, scurt și la obiect.
2: Bună dimineața, dragilor. Legat de subiectul cu Hagi, eu cred că el joacă fotbal așa cum dă tatălui interviuri. Mulțumesc și bună, pa, pa.
0: Scuze că am vrut să fost o glumă foarte bună. Și apropo de interviuri, am văzut că a dat și el un interviu în care a vorbit destul de frumos despre responsabilitatea cu care vine această banderolă și a zis că una peste alta sunt pozitiv.
1: La ce?
0: Vreau să spună probabil că este optimist. Optimist, pardon. Okay.
1: Cum te-ai ferit de glonțul ăsta, Ramona?
0: De ce?
1: De pozitivitate.
0: Oh, Doamne!
3: Nu știu.
0: Așa?
3: Neața, voi și fete, Robert de pe lângă Londra.
1: Robert,
3: cu meciul de seară, de ieri, de fapt. Sincer, la cum au jucat, niciunul nu merita. Trebuia să o țină Hagi. Așa că... Hagi seniorul.
0: Da.
3: Așa că... Mai avem de lucrat la echipa asta națională. Sper să meargă.
1: Da, e în teste.
3: Dar cum au jucat aseară, cred că la mondiale ne făceam rău de râs. Așa că...
0: Mm-hmm.
3: Mult noroc. Vă salut, Robert de pe lângă Londra.
0: Te pupăm, Robert, cum ar fi zis bunica mea, suntem de râsul tuturor.
1: Da, mă, dar nu jucam cu aceeași echipă, dacă jucam la mondiale. Ieri a fost așa o echipă de amicale. Să
0: da,
1: testeze.
0: Și crezi că de asta a fost la pus, pentru că nu era mare lucru, de asta i-a dat lui banderola?
1: Cred că îi tot cerea de ceva timp și ia, mă, să nu zici că nu ți-am dat și lasă-mă.
0: Poți să-l aduci la Națională ca antrenor și pe Guardiola. Dacă jucătorilor nu le fierbe sângele în vene când sunt pe teren, tot

0: la meciul de aseară cu Naționala, unde Ianis Hagi a primit de la Taicăsu, de la antrenorul echipei naționale,
1: da,
0: a primit banderola de capitan. V-am zis că noi, sau te-ai uitat? Nu te-ai uitat nici tu, nu?
1: Nu m-am uitat. Nu ne-am uitat la meci,
0: dar ăsta este... Nu te uiți la amicale,
1: nu
0: spuse noi.
1: Mă uit atunci când contează.
0: Aha. Și pentru că nu știm exact ce s-a întâmplat, v-am întrebat pe voi, cei mai pricepuți decât noi, dacă s-a procedat corect sau ba.
1: Vezi că am primit lămurire pe WhatsApp de la prietenul meu Microbiz Răzvan și mi-a zis că Ianis Hagi era desemnat încă de Mircea Lucescu de anul trecut.
0: Așa.
1: L-a desemnat al doilea capitan după Nicolae Stanciu și pentru că n-a jucat Nicolae Stanciu, de asta a fost pus din oficiu, îl punea orice antrenor.
0: Am înțeles. Domnul da. Spanciu. Spanciu.
1: Danciu.
0: Domnule Danciu, ce scuze, sunt foarte amestit astăzi. Așa, Răzvan Marin are mai multe selecții, nu Ianis Hagi. Păi asta am zis și noi.
1: Păi asta am zis
0: ne-a
1: și noi, domnule.
0: Ne-a corectat cineva. Da, asta fix același lucru
1: Răzvan,
0: l-am spus și noi.
1: Marin are 74 de selecții, Ianis 52. Atât am numărat eu azi.
0: Nu este nepotism, este fiism de-a dreptul.
1: Fiism, acest curent literar românesc.
0: Da.
1: Nepotism tipic românesc, zice cineva. Nu se mai face țara bine, domnule, cu românica asta.
0: Nu se vrea.
1: Nu se vrea.
0: Din punctul meu de vedere ar fi un mic conflict de interese, zice Vasile din Râșnov.
1: Așa, este ok să primească banderola, măcar pentru faptul că e cu bun simț, zice cineva, față de alți jucători, care foarte...
0: Care umblă după chefuri și femei,
1: știi?
0: Băutură și manele.
1: E genul ăla, o fi furat, da, dădea bună ziua mereu.
0: Exact,
2: da. Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Bună dimineața.
2: Din punctul meu de vedere, banderola de capitan purtată de Hagi aseară este foarte normală în contextul în care Hagi a jucat, Ianis Hagi a jucat în Scoția, unde se vorbește fluent limba engleză, deci un bun comunicator în limba engleză. Ianis nu vorbește precum Gică Hagi, marele fotbalist, regele, dar și faptul că este băiatul lui tata a fost un plus. Dar dacă era Mircea Lucescu și băga această echipă în teren, cred că tot lui Hagi i-ar fi dat banderola de capitan. Haideți să nu fim cârcotași. Că, într-adevăr, pentru el, pentru Ianis, chiar cântărește foarte mult numerele ăsta și pentru el este o povară foarte grea. El duce un nume mai departe. Sincer, nu cred că va ajunge nici măcar pe jumătate ca tatălui.
0: Uite, și aici vine presiunea.
2: Dar,
1: din
2: măcar
1: păcate,
2: el vorbește
1: da, o
2: corect
1: mare, enormă.
2: Și limba română și limba engleză și cred că are toate argumentele pentru a fi capitan la echipa națională. Cât despre meci, a fost un meci foarte bun comparativ cu ce s-a jucat în trecut. Hai, Forța România și bună dimineața la toată lumea și o zi bună în continuare.
1: Îmi
0: te
1: place.
0: Pupăm zi minunată în continuare.
1: Îmi place optimismul lui.
0: Da, ne întreabă bravo cineva de ce comentați lucruri la care nu vă pricepeți. Păi noi nu comentăm, noi întrebăm.
1: Da, am întrebat, doamne, nu mai avem voie să întrebăm. Și a zis vreo părere? Dacă
0: cine?
1: Tot ne ceartă persoana asta care zice de ce.
0: Nu, dar noi n-am comentat, tocmai asta da. Ziceam că am întrebat. Bună dimineața, dragilor, la fel ca Ramona nu prea urmăresc meciurile de fotbal, deși am microbiști în răiți în familie. Cred că să porți numele unei legende în fotbal este o presiune destul de mare. Să mai primești și banderola de capitan este cireașa de pe colivă. Niciodată nu știi dacă ai primit-o pe merit sau din nepotism. O zi bună, da, uite, foarte corect. Că poate se întreabă și el, bă, da, chiar am primit-o pe merit sau...
1: Da, exact, ce ziceam și mai devreme, îi faci un bine sau un rău.
0: Da. Intră în continuare multe mesaje. Vă mulțumim foarte frumos pentru ele. Da, mie mi-a plăcut cel mai mult acesta. Revin cu o completare. Un simplu, avem banderole acasă, cred că era de ajuns. Ne întoarcem în câteva minute să alegem împreună piesa de la
1: nouă. Campionul vostru, să mă votați.
0: Hai, să mă votați pe mine. Radio Impuls.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șose.
3: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Rest.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: în hituri de vară?
1: Piese de vară, piese care transmit numai vară și mare și vacanțe, pentru că e momentul să mergem să punem plan, să stăm la soare și să facem planurile de vacanță. Am o piesă cu care am câștigat eu, eram în început.
0: Da, știu că ai câștigat.
1: Da, am o piesă cu care, nu știu, n-ai nicio șansă în dimineața asta. Vine de la Vama Veche și se numește Vara Asta.

0: De cine?
1: De tine.
0: De tine care suni și mă votezi la 0754222999.
1: Sau puteți oricând să mă votați pe mine. Vin cu o piesă foarte de vară, dar este genul de piesă care te face așa să intri în club,
0: așa,
1: într-un club de pe plajă și să nu mai vrei să mai ieși de acolo. The Chemical Brothers, go!

0: propunerea mea pentru această dimineață, 0754-222-999. Sunați și votați piesa cu care vă doriți să începem ora nouă. Dar ne-am dorit să auzim și oameni noi. Între noi fie vorba, da?
1: Să da, auzim trebuie și alte să auzim voci. Și oameni noi în dimineața asta, ia să vedem.
0: Da. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, votez cu Ramona.
0: Mulțumesc.
1: Omule
0: foarte
1: nou,
0: frumos.
1: Mulțumim.
0: Da, da, da. Alo, bună dimineața! Alo?
1: Alo?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Andrei!
1: Salut, domnule!
3: Vedeam de la Ploiești!
1: Mă votez! Andrei,
3: să știți că am votat data trecută și mi s-a anulat votul și aș vrea totuși să votez cu Ramona, dacă se poate. Și, apropo, tricolorul aș vrea să fiu semnat de voi!
0: Nu te auzi.
1: Să fie semnat de noi?
0: Bine, bine, așa facem, dar să știi că nu te prea auzi. Mulțumim foarte frumos. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Cum te numești?
1: Bună dimineața.
4: Eliza.
0: Eliza, zi, cu cine votezi în această dimineață?
1: Cine?
4: Aș fi vrut să votez cu Ramona, dar îmi place piesa lui Andrei. Așa că o să votez cu Andrei.
1: Mulțumesc frumos, te îmbrățișez și te
0: frumos, te pupăm, zi minunată să ai. Ce drăguț a fost. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Neața?
5: Cristi. Cu Ramona votez astăzi.
1: Cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, te pup, o zi minunată să ai. Mergem mai departe. Alo, bună dimineața. Alo. Ah, s-a întrerupt. Pardon, mă scuzați pe mine, eu am făcut prostii, cred. Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
0: Cum te numești?
6: Bună, sunt Cristina, doamne, nu vine să cred că v-am prins.
1: Cristina, te pupăm, ne bucurăm să te auzim.
6: Ce tare. Bun, îmi pare rău, dar astăzi votez cu trupa mea de suflet cu Vama.
0: Am înțeles, deci Andrei are două voturi. Te pupăm, Cristina, ne bucurăm că ai prins linia, pupici.
6: Și eu vă pup, zi ușoară, pa, pa.
0: Zi minunată, pa, pa. 0754-222-999. Ar fi, tu ai două voturi și am unul,
1: da?
0: Am
1: două, da.
0: Alo, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
0: Cum te numești?
7: Adrian Petcu.
0: Ia zi, Adrian, cu cine votezi în această dimineață? E perfect fără tine sau este cu
1: vara asta, nu cu perfect?
0: Pardon.
7: Cu Andrei.
1: Oh, mulțumesc frumos, e binevenit votul tău și datorită ți-i ascultăm Vama vara asta, Vama veche vara asta, după ora nouă.
0: După ora nouă, mulțumim foarte frumos, ați fost foarte drăguți. Andrei, să știi că nu pot să zic că mă supăr din cauza faptului că, vezi, domne, ai câștigat-o, pentru că este o piesă foarte frumoasă de care să ne bucurăm cu toții. Așa că felicitări pentru victorie.
1: Mersi foarte mult, aveam nevoie de piesa asta în vară, în iunie, aveam nevoie de ea.
0: Bine, o ascultăm imediat pentru că avem și știri. Este ora 9, știrile Radio Impuls sunt aduse de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
8: Bună dimineața! Carburanții se scumpesc din nou, iar benzina a ajuns să coste mai mult decât motorina. În unele stații de alimentare, litrul de benzină a urcat la 9,70 lei de bani față de aproximativ 9,55 lei de bani pentru motorină. Diferența este explicată și de reducerea de 30 de bani pe litru aplicată motorinei, care expiră la finalul lunii. Specialiștii avertizează că pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, prețurile ar putea continua să crească. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj RoAlert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din case și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar și în sectoarele unde acum nu există taxă de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Nivel record al sărăciei în Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Potrivit unui nou raport, peste 13 milioane de persoane sunt considerate sărace, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Cele mai afectate categorii sunt pensionarii, familiile monoparentale și tinerii. Asta în contextul în care costul vieții continuă să crească chiar și în cea mai mare economie a Europei. Parcursul Soranei Cârstea la Roland Garros s-a oprit în sferturile de finală. Românca a fost învinsă de rusoaica Mira Andrieva. La doar 19 ani, Andrieva se califică astfel în semifinalele turneului de la Paris, în timp ce Sorana părăsește competiția după cea mai bună performanță a sa la Roland Garros din ultimii 17 ani. Vremea se schimbă ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile sunt în creștere, însă instabilitatea atmosferică persistă. Pe parcursul zilei va ploua în est și la munte, iar spre seară în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Maximele se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 29 la Timișoara, în timp ce în Craiova și capitală vor fi 27 de grade, 25 la Sibiu și Cluj, iar la Brașov 24 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 10.
0: Brigada de vreme!
1: Noi
0: suntem, da, până dimineața! Radio Impuls! Am rămas puțin șocată de informația pe care a dat-o Claudia la, la știri.
1: Nu,
0: nici tu nu poți să treci peste, nu?
1: Nu poți să asta că Roalerto a devenit un hei, un FOMO. Să nu ratați ursul!
0: Doamne, mi se pare incredibil. Nu înțeleg de ce ai face lucrul acesta, mai ales că se întâmplă tot felul de situații tragice. Am fost și eu weekendul acesta în Poiană,
1: da,
0: și am stat așa cu oarecare panică pentru că eram în pădure. În pădure mă temeam de urs. Dar tu, dacă ești în oraș, vine ursul la tine. De ce ai face lucrul acesta?
1: Și în Poiana, Brașov, am înțeles că a scăzut și numărul turiștilor, pentru că oamenii nu se mai duc acolo de frica ursului.
0: A, da?
1: Da.
0: Eu nu știam asta. Deci m-a păcălit, m-a dus... Asta voia să scape de mine?
1: Ultima oară când am fost în Poiană, dar ce-i drept, acum câțiva ani, am primit roalert că era ursul în spate.
0: N-am primit niciun roalert sau eu l-am dezactivat.
1: Cred că l-ai dezactivat. Reminderul meu e întotdeauna să-l activezi când ajungi, când treci de, când ajungi pe Valea Prahovei să-l activezi.
0: Da, dar nu înțeleg de unde teribilismul ăsta al oamenilor de a se aventura. Adică vine cineva, o autoritate și spune, vezi că e ursul acolo. Ursul reprezintă un pericol pentru om, da? E prăditor. Hai să mergem să vedem unde e ursul, să facem poze.
1: Zici că ești, a, și zici că Pokémon ursul și trebuie să-l ai tu un bilet. Nu, am văzut și acum o săptămână era un turist bulgar mușcat de urs.
0: A murit,
1: s-a filmat în timp ce era mușcat.
0: Da, zilele trecute a murit un băiat în vârstă de 27 de ani, tot așa, fiind ucis de urs. Adică despre ce discutăm? Ferească bunul Dumnezeu, mi se pare incredibil. Da, mă rog, ideea este că până la urmă s-a mai dus ursul acolo.
1: Încă unde?
0: Adică da, unde era, spunea roalertul că este. A mai ajuns ursul, a ajuns sau s-au dus doar oamenii?
1: Cred că da, cred că o să ajungă să primească ursul roalert. Vezi că sunt foarte mulți oameni, da. Vin oamenii ferește.
0: Da,
8: nu, a zis ursul nu că sunt prea mulți, nu mă mai duc, să fie mai puțin că nu, nu-mi place, prea multă lume.
1: Mă întorc în cămară.
0: Da. Andrei, bonjurică, bonjurică.
1: Îmi pare rău, bonjurică.
0: Hai, zi de piesă.
1: Zi de piesă? Ce să mai zic de piesă? Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați votat. Vara asta am să mă îndrăgostesc de primul loc în top când vine vorba de piesa de la nouă. O să mă îndrăgostesc de oamenii care mă votează.
0: Wow.
1: Câteva votează cu muzica bună, nu cu oarecare domniță.
0: Oarecare domniță blondă? Ia, mai pupă tu microfon de acum încolo.
1: Vara asta!
0: Da, bine ați venit în Brigada de Vreme cu Ramona Dumitrescu și Dumitrescu Ramona. Asta o să fie formula de acum înainte, pentru că domnul nostru mi-a spus că sunt o domniță oarecare. Și eu m-am săturat de tine, Andrei.
1: Nu mai suport, pe cuvânt, nu mai suport.
0: Nu ai, n-ai microfon. Revin eu, Ramona Dumitrescu, în câteva minute. Hai, bună dimineața!
1: Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te rog, asta-mi speli și mie blugia ta. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor, haideți că l-am iertat pe Andrei și am dat și lui microfon. Sper să fii recunoscător și să profiți de șansa asta pe care ți-am acordat-o, da? Că data viitoare nu mai pup.
1: O să fie o mamă extraordinară.
0: Râzi de mine sub acoperișul radioului nostru?
1: O să fie o mamă extraordinară.
0: Îți mulțumesc foarte frumos,
1: Andrei. Că nu stai tu la butoane și te chinui aici și o să vin eu un terchea berchea să-mi bat joc de toată munca ta.
0: Așa, cum ne batem noi românii joc de munca pe care o fac unii pentru a promova țara noastră și uite că este în zadar. Pentru că noi alegem să plecăm în vacanță, să ne facem concediile în alte țări. Românii nu prea mai vin, nu prea mai călătoresc intern și nu mai vin nici turiștii pe meleagurile noastre. Adică nu o spun eu, o spun statisticile.
1: O spun statisticile, am văzut că au scăzut numărul de nopților, a scăzut numărul de noptări.
0: Da.
1: Față de anul trecut, cu vreo 6,7%.
0: Asta în condițiile în care media a crescut, media Uniunii Europene, da, a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Deci e ceva de la noi. La noi se întâmplă ceva.
1: Se întâmplă ceva și era previzibil, pentru că de foarte mult timp oamenii în online se plângeau. Bă, ați cumpit foarte tare, oferiți servicii foarte proaste. Mai ales acum când suntem într-o perioadă economică mai grea,
0: da.
1: Oamenii se gândesc de două ori sau de trei ori dacă să-ți dea ție bani în România mai scump decât ar fi în Bulgaria sau în Grecia, de exemplu.
0: Corect. Și pe lângă asta, acolo sunt și condițiile mai bune la aceiași bani.
1: Și mâncare mai bună.
0: Și mai ieftină.
1: Și mai ieftină, da.
0: Dar uite, să ne spună oamenii care ne ascultă în momentul acesta, 0754-222-999, mai mergeți în vacanță în țara noastră, în România, sau preferați să faceți concediul în alte țări, dar vrem și argumente pentru care faceți lucrul acesta. Și dacă ați fost prin țara recent, unde v-au purtat valurile turistice? Unde ați fost? Cât v-a costat distracția? Ați mai repetat experiența aceasta sau ziceți pas de acum încolo, adică v-ați lămurit, v-ați lins pe boss și v-ați dat seama că e mai bine la alții decât la noi?
1: Asta e important dacă v-ați mai duce și a doua oară, că pentru mine asta reprezintă un barometru foarte bun.
0: Uite, scuze că te întrerup, Andrei, și pe mine m-ar mai interesa, spre exemplu, și de ce considerai că nu mai vin străinii la noi? Că a fost o perioadă în care veneau, era centru vechi plin numai de străini.
1: Da,
0: nu-i mai sătura Dumnezeu de distracție.
1: Poate, da, poate încă, nici nu știu dacă mai centru vechi eu levit de fiecare dată. Ce voiam să zic este că fix ieri mă gândeam și vorbeam cu Ana și zice, bă, dar eu parcă n-aș avea chef să mergem în Grecia la vară, că avem mult de condus, cu avionul nu mă duc, că vreau să mă întorc de acolo cu miere și cu ulei de măsline.
0: Incredibil.
1: Și zice, auzi, hai să căutăm la noi. Și zic, știi ce, ia să căutăm la noi și sigur ne mai rămân și bani. Aha. Și mai mergem și într-un city break în Italia, i-am scris și am căutat.
0: Ce amuzant, ce naiv, ce copil, ce puritate, zace în tine.
1: Încă nu sunt îndeajuns de bogat, am 18 ani în câmpul muncii, nu sunt îndeajuns de bogat încât să merg la mare la noi în România.
0: Asta zic.
1: În condiții, în aceleași condiții ca în Grecia, de exemplu, unde merg aproape an de an.
0: Așa.
1: Și într-adevăr, bă, nu știu, am găsit 25.000 de lei 6 nopți la noi.
0: Și, spre exemplu, la 25.000 de lei 6 nopți, nu ai mic dejunul inclus.
1: Dacă ai noroc, găsești, dacă nu. Da, cred că era unul cu mic dejun, în rest, în general, fără.
0: Da, în principiu este fără.
1: Și mi este foarte teamă de restaurantele de pe malul Mării Negre de la noi. Nu
0: de
1: știu
0: ce?
1: De ce s-ar putea...
0: Nu-ți mai place întrocolita?
1: Am impresia, într-adevăr, că nu prea-și bat capul cu un standard de calitate. Așa. Pe care eu îl aștept.
0: Mă rog, hai să vedem ce spun și oamenii. 0754-222-999. Se mai merge, domne, la concediu în țară? Unde vă duceți, cât vă costă distracția sau nu mai repetați experiența aceasta, că v-ați dat seama că e mai bine pe la alții? Eu în România merg doar la munte vara cu cortul, dar nu vacanțe lungi, de obicei weekenduri, 2-3 zile. Cazările sunt ceva de noaptea minții, la costuri mă refer, ne spune Eliseda din Iași. Eu v-am zis că am fost weekendul acesta,
1: acum,
0: am fost în Poiana Brașov, da, am fost.
1: Dar n-ai zis cât a costat.
0: N-am dat eu și n-am vrut să-mi zică. Nu, că zici că eu cutră am întrebat cât a costat să stăm aici la 5 stele. Zi, domne, pentru că eu mă gândesc, eu fac parte din categoria românilor care se gândesc fix la asta. Bă, de ce să dăm o căruță de bani să stăm aici? Și când am putea să mergem de banii ăștia să stăm la mai bine în altă țară,
1: în altă țară.
0: Să avem alte experiențe, uh-huh. Să vedem alte locuri noi, să descoperim o altă cultură. Și el a zis că nu contează, lasă, nu contează. Am intrat după aia și m-am uitat la site, pe prețuri, pe site-ul respectiv, al cazării la care am fost.
1: Ai făcut exact ce fac
0: o
1: eu în momentul ăsta?
0: O gălăgie de bani, da, o gălăgie de bani. Cum ar spune, ar fi zis bunica mea, nu s-a meritat. Băi, prea mult, mi s-a părut enorm.
1: Păi, i-au găsit cu 800 de lei pe noapte.
0: N-a fost
1: 1000
0: mai scump.
1: De lei pe noapte.
0: Nu, a fost mai scump.
1: Acolo. Că, că a fost apartament. Și... A, a fost apartament.
0: A fost apartament, okay. Da. Okay. Și mic dejunul era extra. Dar la mic dejun mi s-a părut foarte cinstit faptul că erau doar 112 lei sau ceva de genul ăsta. Că dacă te duci în București să iei omlețică și alte lucruri, te duci în 200 de lei de căciulă lejer.
1: Tot pe acolo. Uite, vreo 1200 am găsit. Ba nu, 1400 am găsit.
0: Păi vezi ce zic? Păi
1: mult.
0: Și cu banii aia plus benzină. Plus stai la coadă. Că a fost și coada, am prins și coadă. Plus păi mâncarea și extra.
1: Și avionul?
0: Și avionul? Nu, nu, zic acum dacă că pleci. Am fost în Poiana.
1: Păi, a,
0: eu, păi dacă e biletele din timp, cred că e mai ieftin.
1: Da.
0: Eu așa zic.
1: S-ar putea să fie mai ieftin.
0: Da. Așa, exclus în România, o săptămână în Iordania, 2590 de euro pentru două persoane și nu compar nimic cu România. 3000 de euro de două persoane, Lefkada, multiceli. Multicel, dar nu compari plajele din punct de vedere al servirii și al calității serviciilor. Hai cu asta mesajele pe WhatsApp.
1: Cu calitatea. Oamenii, eu am o chestie în Grecia, oamenii sunt fericiți că ești acolo și că le calci pragul.
0: Da,
1: România e fix opusul, îi deranjezi.
0: Asta mă deranjează și pe mine. Deci îmi dai bani și mă pui să muncesc pentru banii ăștia?
1: Da. N-ai și tu treabă acasă.
0: Exact. 0754222999. Mai petreceți concediul prin țară sau preferați să mergeți în străinătate? Cât v-a costat ultima distracție petrecută prin România?

0: city break-uri în România. De ce da, de ce ba și care sunt destinațiile pe care le mai frecventați așa din când în când. Ne întoarcem imediat cu mesajele voastre.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy, 1 litru, la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
6: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: hu, uite așa-ți vine să faci în momentul în care vezi că te costă cazarea în țară, hu, hu, hu, și te ia cu inimioara și cu toate cele. Despre asta vorbim, despre turismul intern, pentru că nu mai vin oamenii la noi, nici străinii, nici noi nu mai mergem la noi.
1: Pă,
0: nu ne mai dorește nimeni. Da, Eurostat a spus lucrul acesta, nu o zicem noi. Și v-am întrebat dacă mai mergeți prin țară, dacă vă mai petreceți concediile prin țară, de ce da, de ce ba. Și hai să citim câteva mesaje. Bună dimineața, oameni frumoși, eu nu mai merg pe litoralul românesc, în primul și în primul rând, din cauza vremii și a mării. Nu știu de ce toată lumea insistă pe prețuri pe servicii, că sunt proaste, prețurile sunt foarte mari. Însă cel mai rău lucru este că marea și vremea s-au schimbat foarte mult. Marea din 7 zile, 5 este agitată cu steag roșu, nu poți să intri să faci baie în ea. Când nu este agitată, e plină
2: caramona,
0: de tot felul.
2: Practic, deci te luăm până... Te-am întrerupt, iartă-mă. Am crezut.
0: Okay, îți place așa?
2: Nu!
0: Place?
2: Da,
0: foarte bună gluma. Așa, când nu este agitat, e plină de tot felul de viermișori, de meduze. M-ai văzut pe mine să fac viermișori pe aici?
2: Câteodată când ai stare, ai zice că ai viermi.
0: Andrei! Așa, după care se răcește brusc la 18 grade și nu mai poți intra în apă, plajele sunt imense, nisipul este plin de scoici, se iscă furtuni din senin, seara este foarte răcoare, câteodată plouă, deci principalul motiv pentru care nu mai merg pe litoral este vremea. Dar și marea. Pentru că dacă studiezi un pic piața, găsești un hotel la prețuri rezonabile și restaurante cu mâncare bună, dar degeaba dacă marea și timpul nu țin cu noi, nu se vrea! Păi unde este litoralul nostru de pe vremuri, ăla pe care îl căutau toți străinii de veneau?
2: Uite!
0: N-aveai loc să arunci un ac.
2: Uite, francezii ne iau apa caldă și ne bagă apă de 18 grade.
0: Bineînțeles!
2: În toiul verii. Și nu se vorbește
0: vrea.
2: Despre asta. Ați aflat aici pentru prima oară. Noi mergem în principal prin afară. Anul ăsta mai avem două vacanțe programate, dar destul de scump și în afară, ne zice cineva. Cel
0: așa?
2: Puțin Parisul s-a scumpit foarte mult față de 2023.
0: Da, confirm da? Că a fost recent.
2: Prin țară am fost în 2024 și a fost frumos. Cluj, Oradea, Maramureș, în rest cam scump pentru nimic.
0: Da. Suntem prea sărași pentru România, așa că mergem prin Turcia, Egipt, Tunisia, Palma, Grecia. Cred că peste tot este mai ieftin decât la noi, să nu mai vorbim de ceea ce se oferă în raportul calitate-preț.
3: Neața, guys.
0: Eu nu
3: pot să înțeleg filozofia asta a românului, că toată lumea zice că e scump la noi. Uite, eu de 6 ani de zile merg la Năvodari, Mamaia Nord, îmi iau apartament închiriat 6 nopți, deci apartament, 2 camere, bucătărie. Merg frumos la magazinul ăla care începe cu L și se termină cu L, îmi iau pentru micul dejun și pe urmă mâncăm în oraș la prânz și cina și cu 2 copii pe mine mă duce undeva la 7500 de lei. Eu nu înțeleg de ce credeți voi că este așa de scump. Da, într-adevăr, dacă ții cameră de hotel cu all inclusiv la noi, te rupe. Dar este mult mai simplu, ai apartament, că eu am 2 copii și mie trebuie spațiu, nu pot să-mi iau cameră dublă de hotel. Așa că eu zic să mai revizuiți un pic principiile, că se găsește și ieftin. Iar apropo, pentru familie cu copii mici, la Năvodar, Mamaia Nord, este super plaja, adică pot, eu stau liniștit, îmi văd berica mea, iar copiii mei sunt în apă și nu fac griji.
2: Mulțumesc
0: și
2: pentru...
0: cazări ieftine, noi n-am zis lucrul acesta.
2: Pentru această părere, uite, chiar o să iau un calcul să mai schimb și eu, să mai cobor un pic pretențiile,
0: trebuie
2: mai ales...
0: să le cobori un pic mai mult, să știi.
2: Și Năvodari, mai ales, a zis că are și copii, uite, aș putea să arunc și eu un ochi astăzi. Mersi!
0: Așa, la noi niciodată.
2: Nu.
0: Servicii de proastă calitate, la bulgari, Imperial, îmi place, acolo este cu vedere la mare, hotel situat la buza plajei, 5400 de lei. Unde găsești în România așa ceva? Anul trecut am dat 4000 de lei, 2 adulți la all inclusiv.
2: Da.
0: Uite, a zis altcineva, păi eu cu 7500 de lei îmi fac 7 zile în Albania plus o zi în Salonic.
2: Uite, poftim, o zi în Salonic? Ce, să te oprești?
0: Sau poate o săptămână în Salonic, nu știu că n-am înțeles neapărat, dar da, așa este. Acum poate n-ai copii și poate scoatem elementul acesta din ecuație, că
2: ce
0: se
2: mai
0: contează.
2: Pe drum.
0: Da.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Nu se mai merită să faci vacanțele în România. Eu anul trecut am fost în Turcia, la Side, în Antalya. Unde pentru 7 zile, 8 zile, 7 nopți, m-a ajuns undeva la 2200 de euro.
0: What?
4: Eu, soția și fata, unde
0: e
4: acolo
0: bine.
4: Totul este ultra all inclusiv și calitate superioară față de tot ce găsim în România.
0: Și mai este și chestia asta, mă, dacă pleci în vacanță, ok, hai să zicem că poți să-ți iei o cazare mai ieftină și să-ți gătești la cazare.
2: Da.
0: Dar nu e sătul să-ți gătești toată ziua acasă,
2: dar
0: te mai duci să mai gătești și...
2: Nu te mai relaxezi, dar mai ales dacă mergi cu copiii, mergi să ai grijă de ei în alt oraș
0: și
2: pentru tine nu e vacanță.
0: E altceva în momentul în care te duci frumos la restaurant, îți lași copilul liber, dezblehuiat, să-i streseze pe alții pe la alte mese și te stai așa frumos și vine berica și mâncărica.
2: Oribil, să nu faceți asta.
0: scuze.
1: Scuze. Tocmai s-a întors băiatul meu, care are 28 de ani, cu iubita lui, din Thailanda.
0: Așa.
1: A stat 13 zile, 2500 de euro. Totul inclus. Totul inclus. E absolut minunat.
2: Deci că vrea să ne vândă și noi.
1: Se va întoarce curând o altă cultură, alte tradiții. A fost extraordinar. Extraordinar. În 4 locații. Deci...
0: patru locații și acolo ce condiții sunt.
1: Experiența o să o fac și eu.
0: Ce drăguț, felicitări. Succes. Mariana, bravo.
2: Succes și vacanță plăcută.
0: Da.
2: În Budapesta ne zice cineva, e la fel de scump, 100 de lei un ceai și un cocktail, restaurant mexican, 500 de lei două persoane, doi tacos și un nachos.
0: Aoleo, la madre că mi-e pare.
2: O grămadă de bani. 4 nopți la Jurilovca, 8 adulți și 4 copii, peste 10 ani, demi-pensiune, adică ce, două mese, nu? Parcă era la demi-pensiune. Uh-huh. Și a costat 10.500 de lei. Foarte mulțumit. Mâncarea
0: 8
2: zice
0: adulți
2: că foarte...
0: și 4 copii.
2: Da.
0: Repetăm.
2: Mulți. Mulți bine, adulți și da. E bine, da.
0: Și continuă, cred că avem multe de văzut în țara noastră, dar nu în Poiana Brașov, deși suntem din Bran. Bună dimineața, nu mai frecventăm de peste 10 ani litoralul românesc, în schimb anul acesta Spania, Costa del Sol, 3 persoane, 2800 de euro, 4 stele cu demi-pensiune.
2: Cât e bine.
0: E bine, nu?
2: E bine. Da. Pare bine, da. Nu aș mai merge la noi în țară la mare, ne zice cineva. Se duce numai în Grecia cu soția și copilul de 5 ani. Și aceeași părere pe care o am și eu, grecii sunt fericiți să te primească, nu ca ai noștri.
0: Abia m-am întors din Egipt, două persoane, 7 nopți, inclusiv 1250 de euro, 1500 cu tot cu scuba diving, safari și spa. Măi, e bine.
2: Două persoane,
0: da,
2: e foarte bine.
0: E foarte
2: da.
0: Bine. Și cred că am putea să încheiem cu acesta, că mi se pare absolutamente superb. Eu nu mai duc în România doar din cauza serviciilor, adică din cauza românilor.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Impostorilor! Avem impostor, nu se mai poate domne așa ceva. Președintele nostru, Nicu Șordan, a fost clonat?
1: Așa? Oare? Așa? Oare a fost clonat? Asta e întrebarea. Asta e teoria. Hai zici știrea și zic mai departe teoria mea.
0: Păi, un bărbat...

0: din România, din țara noastră, despre care vorbeam puțin mai devreme, ar fi administrat niște conturi de WhatsApp. Și a folosit fotografii cu președintele, domnul nostru președinte, pentru a crea aparența unei identități reale. Pe sistemul, dacă primești pe Instagram mesaj de la, cum îl cheamă, de la David Beckham, că vrei să-i dai 200 de lei.
1: Da.
0: Nu crezi.
1: Nu crezi.
0: Dar dacă
1: normal
0: s-ar putea
1: nu.
0: Să scrie președintele Nicușor Dan pe WhatsApp că are nevoie de niște bilete undeva.
1: Are nevoie
0: de niște
1: invitații.
0: Și trimite poze cu el de pe la Cotroceni făcute în birou, care ar putea să pară selfie-uri reale, s-ar putea să-l crezi.
1: Mie se-mi trimit o înregistrare în care zice 6x6, 3x6 și de asta, știi? Ca să... E matematician și a ști clar că e el.
0: Dar de ce vrea să ți le zic așa la înguros? Că eu asta nu înțeleg.
1: Păi așa vorbește el.
0: Așa vorbe... La înguros? Ți se pare că vorbește la înguros domnul nostru Nicușor?
1: Nu vorbește la înguros, vorbește așa, timid și cu litere mici.
0: 189 de conversații cu organizatori de evenimente. Atât a avut artiști și reprezentanți ai unor companii. Și omul nostru asta voia să facă, să obțină diverse avantaje și bilete gratuite. Și probabil că ce-ar fi făcut? Cum ar fi procedat? S-ar fi dus la evenimentele respective și ar fi cerut, spre exemplu, să mi se aducă tabelul Mendeleev, să mi se aducă teoria lui Pitagora imprimată 3D în aur. Și vreau și... Ce mănâncă matematicienii?
1: Ce mănâncă?
0: Spanac, probabil, ca să le meargă bine creierul. Și vreau 3 tone de spanac cu o roabă de șampanie în spate. Și venea omul ăsta și zicea, n-a putut să vină domn președinte, dar am venit eu.
1: Dar nu s-o fi întrebat nimeni niciodată de ce nu vine președintele la evenimentele astea, că totuși cere invitații peste invitații și nu vine.
0: Poate se ducea undercover, poate s-au gândit și la lucrurile acestea, că ar fi
1: așa.
0: Posibil.
1: Sau așa.
0: Tu către ce-i cere invitații? Unde? Ce beneficii ai vrea să obții?
1: Niște vouchere pentru mâncare, dacă se poate, la festivaluri de-astea de street food, de ce nu? Dar eu totuși chiar mă gândesc, dar oare nu cumva se duce Nicușor Dan la evenimentele?
0: Oare?
1: Oare nu era chiar el?
0: De
1: pentru că
0: asta?
1: Dacă îl vezi în conferințele de presă din ultima perioadă, pare că nu prea doarme. Dacă în loc să doarmă se duce la after party-ul de la Metallica?
0: Și crezi că este acest om care duce o viață triplă, matematician, președintele României
1: da,
0: și petrecăreț noaptea?
1: Da, party starter și un hămesit în
0: după
1: ceea ce primește da, biletele. Ah,
0: dacă, Nicușor Dan te salvează de plictiseală. Dan, dan!
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Trebuie să ascultăm și piesa asta pe care am adus-o luni la hitul din mânecă, pentru că aici ascultați hiturile înainte să devină hit și aveți și, bineînțeles, playlist frumos cu hituri toată ziua, bună ziua, de dimineața până seara. Și mâine este joi.
1: Mâine este joi, propuneți voi.
0: Mâine o să propuneți voi, dar până atunci aveți treabă. Vă lăsăm cu Andreea Remețan și 3 ceasuri bune. Andreea care nu ne-a zis 2 ceasuri bune sau cine? Andreea care nu ne-a zis dacă mai merge prin țară sau nu, iartă-mă că te deranjez în timp ce mănânci reme. Așa.
1: Vorbește cu gurița prin anonimic.
0: Da.
1: Suntem între noi.
0: Da. Deci tu mai mergi, mai faci concedii în țară sau pleci doar pe străinătățuri, dar vrem să ne spui și de ce una sau de ce cealaltă. Cealantă.
2: Nu vreau să dau în ai noștri, dar uite, da, merg,
0: dar.
2: Merg în țară când plătește iubitul meu, pentru că eu nu-mi permit să plătesc aici în țară la noi.
1: Pentru că pentru el e în străinătate aici.
0: El exact. E în străinătate, corect.
2: Exact, eu îmi permit pe Paris, că e mai ieftin. Când mergi la Paris, este mai ieftin să mănânci, să bei, să ieși ca omul de câte ori vrei.
0: Și vezi, ziua, alte
2: dacă
0: fețe, v-ați
2: scumpit, că nu, tu ai fost recent la Paris, sincer, da. Acum.
0: S-a scumpit comparativ cu anii trecuți, biletele de avion sunt mult mai scumpe, dar acolo e boierie.
2: Da, vorbim despre mersul la muzeu, despre mersul la cafenea, despre mersul la restaurant. Să nu mai spunem bulangerie, patiserie, că e mai ieftină la Paris.
1: Da,
0: e
1: da.
0: E o franzelă cu 80 de cenți și mănânci din ea două zile lejer. Altceva, îți zic, păi la noi pe o franzelă din aia, fără 10 lei n-o scoți. Adică, real vorbind. Da, mă rog, asta e, nu se vrea să se facă la noi.
1: O să se facă și la noi, trebuie să luăm atitudine și să ne deschidem noi pensiunile noastre.
0: Bineînțeles, dar nu, e ieftine pe mulți bani.
2: Domnul acela care a spus că a mers cu familia pe 7500 de lei în concediu, say what?
1: Ce, e mult sau puțin?
2: Enorm, eu nu țin minte ultima oară când am plătit 7500 de lei.
1: Dar n-ai plecat cu 4 persoane după tine.
2: El plecase cu 3.
1: Cu 4 a zis, 2
0: soția
1: cu 2
0: și 2 copii. Da,
1: nu 4.
0: 4 sunt total, da.
1: A, 4 în total, da.
0: Deci e mult, 7500 de lei.
2: Da, eu maxim am plătit 7500 de euro ultima oară.
1: Hai, închideți că plecăm.
0: Problema.
1: Nu știu dacă mai venim mâine.
0: Asta era problema în lei. Discutăm în lei și aici se vorbește despre euro. Noi o să încercăm să facem bine mâine dimineață de la ora 7, așa că vă dăm invitație să fiți prezenți aici, să semnați condica brigăzii de vreme. Până atunci, vă dorim o zi minunată
1: bine,
0: în continuare. Noi am fost Ramona și...
1: Și Andrei.
0: Bubu și Madame, sau cum s-a mai întâmplat astăzi ceva?
1: Nu s-a întâmplat nimic.
0: Mă rog, ai
1: ne
0: fost
1: mai
0: puțin
1: mâine.
0: Iuda și mai trădat, dar mai discutăm despre lucrul acesta și mâine.
1: Te-am înțepat pe la spate.
0: Să aveți o zi minunată.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers an la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii de evenimente. 250.000 de puieți care ar fi trebuit să ajungă în pădurile României existau doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat o sesizare penală după ce un control în Cara Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIR a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri ale autostrăzii. Românii care și-au făcut asigurări de călătorie au primit despăgubiri de peste 81 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme medicale apărute în vacanță, dar și pentru zboruri întârziate sau anulate, ori bagaje pierdute. Specialiștii spun că numărul despăgubirilor este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu asigurare. Tehnologia 3D e tot mai prezentă în construcții. În Franța a fost finalizat cel mai mare bloc rezidențial imprimat 3D din Europa, o clădire cu 12 apartamente construită în doar 34 de zile. Proiectul are 3 etaje și o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. Debut cu remiză pentru Gică Hagi la revenirea pe Banca Naționalei. România a terminat la egalitate cu 1-1 meciul amical disputat în deplasare cu Georgia. Gazdele au deschis scorul la începutul reprizei secunde, însă Luis Munteanu a restabilit egalitatea pentru tricolori. Partida a marcat începutul celui de-al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Următorul amical va fi cu Țara Galilor la București, sâmbătă pe 6 iunie. Vremea se schimbă ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile sunt în creștere, însă instabilitatea atmosferică persistă. Pe parcursul zilei va ploua în est și la munte, iar spre seară în Banat, Crișana, Oltenia, locală Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Maximele se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 29 la Timișoara, în timp ce în Craiova și capitală vor fi 27 de grade, 25 la Sibiu și Cluj, iar la Brașov 24 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

din acest moment rămânem în cele 3 ceasuri bune. Hai cu una bună dimineața sexy la 0754222999. Imediat dăm cu play-ul mesajelor voastre on air.

zi de miercuri în difuzoare, deși în sufletul meu se simte ca o zi de vineri. Mă întrebam de ce oare? Păi, sincer, cred că pentru că am început ziua asta așa cum trebuie. Și anume, cum

0372069599. Îți faci curajul să dai cu un mesaj acolo. Îmi fac și eu curaj să dau cu play-ul on air în cele 3 ceasuri bune. Fiecare

0: Economisim bani, nu dragoste.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchil de castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: data de 19 iunie, hai să vină vacanța de vară mai repede!
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

cu urechea pe Radio Impuls într-o zi de miercuri și pentru asta îți mulțumim. Eu sunt Reme, te salut din nou la 11 și 8 minute și te întreb dacă te-ai gândit vreodată cum ar fi să mergi vara în Laponia, poate ai și mers până acum. Ei bine, se pare că acum ai mai multe motive ca să mergi vara în Laponia. Îți spun că stațiunea Levi îi invită pe turiști să renunțe la plimbările cu renii vara aceasta și să pornească într-o vânătoare de aur desfășurată pe parcursul întregului sezon estival. Există și un premiu, și anume un lingou de aur în valoare de 20.000 de euro. Da, da, da.

cursul verii vor fi oferite informații suplimentare care vor face localizarea premiului din ce în ce mai ușoară. Auzi și tu, domnule, un lingou de aur de 20.000 de euro. Sună bine, nu-i așa? La fel de bine sună următoarele super hituri pregătite pentru voi în cele 3 ceasuri.

Așteptă vacanța de vară cu sufletul la gură. Dar apropo, săptămâna asta e super importantă pentru absolvenții de liceu care se bucură de ultimele ceremonii. Urmează după aceea bacalaureatul și pentru unii admiterea la facultate. Dar citam ceva absolut special și anume că pe stadionul din Târgu Jiu sunt zilnic ceremonii pentru absolvenții de liceu în această săptămână. Dar printre absolvenți se află foarte mulți oameni trecuți de 50 de ani, oameni care au revenit la școală cu regretul că nu și-au făcut studiile la timp. Iată o știre inspirantă care te face să înțelegi că niciodată nu e prea târziu. Important este să-ți dorești și, desigur,

0: Golding, Love Me Like You Do și Mon Blanc, Amore.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

bine când vremea e bună. 24 de grade în acest moment în capitală. Sunt curioasă cum e la tine în oraș, în colțul tău de lume sau de țară. Hai cu mesajele pe WhatsApp, dar vorba aceea, vine vara, bine-ți pare, însă cum stai cu aceul din dosar?

soare acasă. Asta în cazul în care valurile de căldură sunt din ce în ce mai intense. În Franța, iată, mercurul a atins 37 de grade Celsius, o premieră pentru luna mai, în timp ce Marea Britanie a depășit de asemenea recordul lunar cu temperaturi de 34,8 grade la Londra. Eu vreau să vă spun că am încheiat problema aerelor condiționate fix înainte ca treaba asta să devină trend, mai precis în

0: Aqua Mart.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: asta, dacă mergi la vară în concediu în Spania, o să afli ce n-ar trebui să faci dacă vrei să ai parte de un concediu liniștit, fără amenzi. Eu sunt Reme, îți mulțumesc că ne-ai ales și astăzi. Nu uita să arunci un ochi și pe Instagram, TikTok, dar și pe Facebook, Arond Radio Impuls România.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: București, avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

Este 18 și 6 minute, arată ceasul. Dragilor, grijă mare dacă mergeți vara asta în concediu în Spania. Vă spun că Spania are, la fel ca orice altă țară, câteva legi neobișnuite care pot prinde turiștii pe picior greșit în timpul vacanțelor. Da, acele reguli care par banale, dar care pot aduce amenzi piperate, domnule. Iată, în unele zone din Spania, construirea de castele de nisip poate fi amendată. Grijă mare, da, când sunteți pe plajă și vă vin idei. Sau ținerea mopului pe balcon poate duce la o amendă de aproximativ 750 de euro, da, ați auzit bine? În același timp, în anumite orașe din Spania sunt interzise și hainele puse la uscat dacă sunt vizibile din spațiul public. În Sevilla, de exemplu, jocul de domino pe terasele cafenelelor este interzis, asta din cauza zgomotului produs de piese. Îi invităm pe oamenii ăștia să joace domino liniștiți pe calea victoriei. În

Pulse, 12 și 16 minute arată ceasul. Sunt curioasă ce faceți, pe unde sunteți la ora asta, oare în trafic, oare la birou, oare pe unde? Hai cu un mesaj la 0754222999.

0: să rămânem împreună.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să
1: Alina
0: fie.
1: Eremia, iubirea într-un om la Radio Impuls și Reme în continuare cu voi, dragilor. Sper să aveți parte de vreme bună în colțișorul vostru de lume sau de țară. Vă spun că da, în București e frumos, ne răsfățăm în vreme.

0: orice fix pupici.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D. Yeah.

Bun găsit la știri! Șeful Armatei Române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procuror că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers ani la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval, cu excepția cauzelor urgente. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar în sectoarele unde acum nu există taxe de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj ro alert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din casă și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitatea ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot.

0: iulie în Hits este alara de impuls în Grig. Rămân cu tine!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bun găsit la știri! Carburanții se scumpesc din nou, iar benzina a ajuns să coste mai mult decât motorina. În unele benzinării, litrul de benzină a urcat la 9,70 lei față de aproximativ 9,55 lei pentru motorina. Diferența este explicată și de reducerea de 30 de bani pe litru aplicată motorinei, care expiră la finalul lunii. Specialiștii avertizează că pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, prețurile ar putea continua să crească. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIRE a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri de mers. Românii care și-au făcut asigurări de călătorie au primit despăgubiri de peste 81 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme medicale apărute în vacanță, dar și pentru zboruri întârziate sau anulate ori bagaje pierdute. Specialiștii spun că numărul despăgubirilor este în creștere pe măsură ce tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu asigurare. 250.000 de puieți care ar fi trebuit să ajungă în pădurile din România existau doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat o sesizare penală după ce un control în Caraș Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția a fost făcută acum 6 ani și aparține primăriei din Turnu Măgurele. Face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Tehnologia 3D e tot mai prezentă în construcții. În Franța a fost finalizat cel mai mare bloc rezidențial imprimat 3D din Europa. O clădire cu 12 apartamente construită în doar 34 de zile. Proiectul are 3 etaje și o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitatea ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

fie cu iertare. Am văzut noile plaje amenajate, mă rog, cu fonduri europene. Știți povestea cu plaja care este mult prea mare pentru pasul nostru mult prea mic? Să știți că îmi plac maxim și am o plajă undeva prin zonă.

0: viață se aude. Imediat e hit-ul ăsta.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

te ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

Bun găsit la știri! Șeful Armatei Române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procuror că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers ani la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval, cu excepția cauzelor urgente. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar în sectoarele unde acum nu există taxe de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj ro alert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din casă și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitatea ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Grig și, evident, mâine facem gașcă, ca de obicei, după ora 13. Aici, la Impuls, te salut, bye!
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

Bun găsit la știri! Șeful Armatei Române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procuror că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers ani la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval, cu excepția cauzelor urgente. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar în sectoarele unde acum nu există taxe de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj ro alert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din casă și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitate ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

0: perioadă. Pe unde sunteți, dragilor? Dragii mei gemeni, eu, în calitate de berbec care nu crede în zodii, am observat că mă înțeleg foarte bine cu gemenii. Așa că vă rog să vă faceți vocea auzită, aveți număr de WhatsApp, apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii dumneavoastră, 0754222999. Suntem în mijloc de săptămână, promit că nu o să spăl mașina, ca să nu cobesc cu vreo ploaie, nu de alta. Am văzut ieri, citeam la radio o știre de la ANM, cum că plouă pentru următoarele 14 zile cam peste tot în țară. Sâc, sâc, vreme, sunt 27 de grade și nu plouă. E soare, e frumos. Asta este. Hânda se plimbă cu mașina prăfuită, dar dacă eu sunt favoritul lui Murphy, atunci promit că nu o să duc la nicio spălătorie ca să rămânem cu vremea asta frumoasă, cel puțin până în weekend. WhatsApp 0754222999. Vin cu muzică bună și cu rază de soare și la tine în playlist. Am Joe cu Lazy Ed More după tine. Yeah, de la Usher și Shaggy cu Aiken Bumbare. Te aștept vocal pentru că aia este piesa mea preferată. Vocea ta de fiecare dată pe WhatsApp 0754222999.
1: Pornește Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta.

0: mea de naștere.
1: Iată!
0: Mă duc acasă acum.
1: Rodica, dar spera mai mult entuziasm. Mi-a zis așa de parcă urmează o ședință la birou. Da, urmează ziua mea de naștere. Iar trebuie să le dau pizza la ăștia. Iar... Chiar m-am gândit, uite, cei care au ziua în luna iunie, îți dai seama că în perioada școlii n-au celebrat niciodată ziua cu colegii, că era deja vacanță de vară, nu? Cred că e vacanță de vară acum. Părinți, să-mi spuneți. Să nu sper mașina, Mihai, sâmbătă am nuntă, în speță a mea nuntă, scrie Lavi, apropo de vremea frumoasă. Lavi, și dacă nu mai recunosc la culoare și cine ascultă această emisiune nu de azi, de știe cât de mult iubesc eu această bucată de fier numită a mașina mea, și dacă nu mai recunosc de cât de prăfuite, promit că nu am să o spăl. Nunta trebuie să iasă bine. Aveți DJ? Dacă nu, să știți, cunosc un băiat care vineri de vineri dimineața în matinal mai pune și muzică. Cel puțin o oră de la nuntă.

0: zic ce achiziție de 100.000 de euro s-a făcut din bani publici, firește, la turnul Măgurele. N-a făcut-o Mirel, dar pare că ar fi făcută de acel Mirel numit mai devreme de o piesă, nu mai țin minte.
1: Era salutare, Mihai! Petre de la Constanța! Îmi urești și mie la mulți ani?
0: Da!
1: Mulțumesc!
0: Vă rog frumos, Petre din Constanța, cât mai mulți și mai frumoși ani, în matinal se și cântă, acum am zis că nu vrem să plouă, deci eu nu o să cânt. Doar să-ți urez cât mai mulți și mai frumoși ani și de ce nu și la mulți bani, că nu te ajută să obții iubirea, dar o întrețin sau o chestie de genul ăsta. Vin cu muzică bună, al tău, sunt până la 19, bazează-te pe mine, Mihai, când aici în fiecare zi cu tine, bară la bară pe Radio Impuls.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime!

0: Fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
6: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
7: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
6: Recomandăm consumul responsabil de bere.
7: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: să se simtă bătrân, dar piesa asta e lansată în 2014. Doar zic, e o piesă imediat acușa de Back in Time.
1: Mihăiță, Gemini este pe frecvență.
0: Ce mă bucur!
1: Ana de la Brașov, sunt, ziua mea e pe 6-a 2026.
0: Pe 6-a 6-a putem să venim la Brașov? De un bărgăraș în Piața Sfatului, cunosc eu un loc. Eu sunt născut în Cluj, trăiesc în București, de ce cunosc unde se mănâncă un burger bun în Brașov? Oh well, pentru că era în drumul meu spre sală, spre un eu mai nou, cum mi-am promis că o să fie New Year, New Me. Nu mai știu ce revelion era. Da, mi-am făcut și promisiunea asta. 100.000 de euro v-am zis că s-au investit din banii europeni, chiar în turnul Măgurele, ceea ce este foarte frumos. Țara noastră este un adevărat punct turistic. Primăria turnul Măgurele a ajuns în atenția publică după ce a pus România pe hartă și a achiziționat printr-un proiect cu fonduri europene un balon cu aer cald. Nu înțeleg de ce suntem răutăcioși, că este foarte frumos. Balonul nu funcționează. A, de asta eram răutăcioși. Destinat ca balonul să devină o atracție turistică pentru zona cetății Turnu, el este depozitat într-o bază sportivă și acolo stă întrucât nu este pus în uz. Nu înțeleg de ce. Și cu toate astea, deci el tras pe dreapta balonul, ținut la sol, costă anual, întreținerea lui, 7.700 de euro. Pe sistemul ce n-ai vrea să auzi noaptea când umbli singur în pădurea? Bună ziua de la Recorder Sunt. 0754222999. Revenim la mesajele vocale.
2: Drăguțul meu, pe 5 iunie sunt născut, așa că vinerea asta am să-ți trimit locația unde mă găsești pe plajă împreună cu toți ai mei.
0: Frumos, frumos, vrem plajă. E pe litoralul românesc, ca să știm dacă e realizabil, dacă este fezabil.
3: Mihăiță, eu leu pe 7 august, te invit la ziua mea aici în Spania, cum are drag.
0: Spuiu, eu am o ușurință în a mă înțelege cu Gemini. Acum, leul este o zodie de foc, zic corect? E zodie de foc. E interesant ca berbecul să se înțeleagă cu leul. Da, iese. E mai complicățel, dar pentru un drum în Spania, eu fac ori și ce. Mineli cu Busta Rhymes Asucar, pe unde mi-ești tu la această oră? Neapărat să zic de ce această zi de miercuri 3 iunie e specială pentru mine. Rămâi cu mine pe Radio Impuls.

0: Fetelor, da, bine ați venit la Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit.
2: Bine v-am găsit.
0: Le spunem ascultătorilor că voi sunteți în practică.
1: Da, suntem în practică, suntem la jurnalism în primul an și am ales să venim aici.
0: Și eu am pățit treaba asta când am venit în practică. Nu m-a anunțat Ștefan Coroian că o să-mi deschidă microfonul și mi s-a deschis microfonul.
1: Da, mulțumim.
2: Mulțumim mult.
0: Voi v-ați ales radio, ați vrut anume radio.
2: Chiar am vrut, da.
0: Studenții de la jurnalism mai găsesc ca fi cool în lumea lui TikTok radioul?
1: Unii dintre noi.
0: Voi piesa asta o știți, nu?
1: Normal.
0: Ok. Eu am avut un șoc. Vreau să-l sun pe Ivan Steven după emisia de astăzi. El m-a călăuzit prin practică. Să-i spun că am întâlnit oameni care nu știu ce este acela Winamp.
1: Da, noi numai cu Spotify, deși...
0: Dar nici Windows Media Player nu știți ce e?
1: Nu.
0: Nu se întreabă niciodată o domnișoară vârsta, dar vreau să vă zic că piesa e din 2003, voi sunteți...
1: 2006.
0: Oh my God! Da. Doamne, aștept să mă salute copiii de la blocul Săru Mâna și după aia pot să știu că...
1: Hai că nu e atât de rău.
0: Am
1: și
0: nouă
1: ni s-a întâmplat.
0: Am înțeles. Cum este să fii student la jurnalist? Cum este să fii în practică la radio?
1: E minunat, ne place extraordinar de mult.
0: E prima oară când vorbiți la radio, nu?
1: Da, e prima dată.
2: Șanse ca astea unice.
0: Fai! Exact.
1: Deci mulțumim foarte mult.

0: Bali. Ah, Doamne Dumnezeule, ce zi specială. Vreau să-mi ziceți dacă voi ați ascultat măcar o dată muzică pe Winamp sau pe Windows Media Player, neapărat acum pe WhatsApp-ul de la radio. Asta doar așa, ca să mai îmi liniștesc inima din piept.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: tineri direct în direct. Atâta tot că tinerii sunt mai tineri decât piesele de din Back in Time, știi? Și am întrebat, bun, voi ați ascultat muzică la Winamp? Ce este acela Winamp? Măcar, uite, reacțiile ascultătorilor de pe WhatsApp sunt următoarele.
1: Bună, Mihai!
0: Bună, Alexandra!
1: Păi, îmbărteam banda de la casetă cu creionul, deci vedeți, mă, că am ascultat muzică pe tot ce se putea asculta. Și doi la mâna ta le angajăm, câtă vreme au venit la Impuls și mai ales la tine. Fetelor, aveți grijă, el este The Voice, de la el aveți multe de învățat.
0: Și fetele au fost aici în studio, ați auzit că n-am ascultat mesajul până în capăt, n-am știut că mă laudă.
2: Așa nu știam, da. mulțumim de recomandare. De el.
0: Deci începe cariera la radio. Dar cum te nu v-ați îndreptat înspre online și TikTok?
3: Pentru că eram pasionate de partea asta, ne-a plăcut foarte mult de dinainte.
2: Și prin radio, conexiune cu ascultătorul mai deep decât ar fi prin TikTok sau prin Insta.
3: Exact.
0: Și voi, dacă ați putea să alegeți, let's forget about TikTok în social media, dacă ați putea alege între radio și TV, ce ați alege?
2: Radio, 100%. Radio, clar.
3: Oh, e mai multă emoție, e mai multă relație cu ascultătorul, cum
0: este,
3: a zis Sara.
0: Este.
3: Exact.
0: WhatsApp 0754222999.
1: Bună, eu am copilărit cu Winamp, cu Media Player, cu VLC Player, cu PS Player.
0: Asta nu știu nici eu.
1: Să mă spun de Mirc, de Messenger, Yahoo.
0: Voi Mircul l-ați prins?
3: Nu.
0: Da, Yahoo, Messenger, îl știți, de, nu?
3: Da, știm, da,
2: am
3: da,
2: avut,
3: da.
2: Am și avut, da.
0: Ați avut cont pe...
2: Am avut, da.
0: De MD-ul tău, de... N-ați avut asta cu ASL-PLS, nu știți, e străină.
2: Nu.
0: Okay. Complet. Bun, deci, ușor, această cultură, dragi ascultătorilor, it's fading away, o să fie în muzee. Treaba asta cu Mircu, nici eu n-am prins Mircu, acum să nu mă dau mai trecut prin materie decât sunt eu de fapt.
4: Să știi că sunt Victor din Timișoara și am 10 ani și ar fi fain să auzi și pe alții la radio. Să știi.
0: Victor, mulțumesc.
2: Mulțumim și noi, Victor.
0: Victor, gata că ne furați jobul, asta se întâmplă.
5: Eu ce să mai zic, eu și acum folosesc Winamp, Best Player, VLC și toate nebuniile. Te salut.
3: O să le căutăm atunci.
0: Bun, neapărat. Ar trebui să fie prima lecție la jurnalist la cum înaintează lucrurile. Ce da. Este acela un Winamp? Ce a fost acela un Winamp? Oh, Doamne, este 16:56 de minute. Magic Rude, asta se aude pe Radio Impuls. Mihai, când aici, tu pe unde ești cu noi chiar acum pe radio?

găsit la știri. Carburanții se scumpesc din nou, iar benzina a ajuns să coste mai mult decât motorina. În unele benzinării, litrul de benzină a urcat la 9,70 lei de bani, față de aproximativ 9,55 lei de bani pentru motorină. Diferența este explicată și de reducerea de 30 de bani pe litru aplicată motorinei, care expiră la finalul lunii. Specialiștii avertizează că pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, prețurile ar putea continua să crească. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIRE a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri de mers. Românii care și-au făcut asigurări de călătorie au primit despăgubiri de peste 81 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme medicale apărute în vacanță, dar și pentru zboruri întârziate sau anulate ori bagaje pierdute. Specialiștii spun că numărul despăgubirilor este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu asigurare. 250.000 de puieți care ar fi trebuit să ajungă în pădurile din România existau doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat o sesizare penală după ce un control în Caraș Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția a fost făcută acum 6 ani și aparține primăriei din Turnu Măgurele. Face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Tehnologia 3D e tot mai prezentă în construcții. În Franța a fost finalizat cel mai mare bloc rezidențial imprimat 3D din Europa. O clădire cu 12 apartamente construită în doar 34 de zile. Proiectul are 3 etaje și o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitatea ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

0: piesele. Și nici prea bun nu e bine să fie. Alexandra, ce ne-a trimis mesaj vocal mai devreme, ne-a zis să le angajăm pe studentele noastre practicante.
1: Le angajăm câtă vreme au venit la Impuls. Și
0: a continuat și mi-a scris: talpă-mi vine să-i dau pe muzica asta și eu sunt bară la bară. În limita a 50 de kilometri pe oră, vă rog tare bun. Alexandra, ne-a spus din București, dacă bine a reținut. Adevărul e că unde ai putea să prinzi această colosală viteză de 50 la oră? La cât de aglomerat este orașul acum? Mie mi se pare destul de funny nuanța asta, că noi vorbim de aglomerația cotidiană, urbană, fiind în mașină, știi? Adică e parte la problemă cumva, că nu suntem niciunul dintre noi în autobuz sau, iată, pe bicicletă, că astăzi 3 iunie este Ziua Internațională a Bicicletei. Zice aici tovarășul GBT, apropo de fel de fel de fun fact-uri, în multe orașe europene bicicleta este deja folosită pentru o bună parte din deplasările zilnice, iar organizațiile internaționale o consideră una dintre soluțiile cheie pentru reducerea traficului și a emisiilor de carbon. Ei, lasă! Lasă! Pe ce infrastructură am putea să ne desfășurăm biciclistic, zic? 50 la oră? Întreabă Alexandra, din București spre Comuna Berceni. Cu multă muzică bună voi fi aici, cam cât zice Ale Waze-ul că mai petrecem împreună, mai ales pe cum se prezintă traficul la ora asta. Ai da mașina pe bicicletă? Ai zice, uite, bun, de vara viitoare sau de vara asta începând vreau să las mașina în parcare și să mă deplasez doar cu bicicleta. Ține cont că astăzi sunt 27 de grade și că bicicleta din exercițiul nostru de imaginație, ca să fie una within budget range, nu este electrică. E o bicicletă normală. Eu mi-am propus asta, v-am mai spus. Vreau să fac acest lucru. E drept că stau la jumătate de oră de mers pe jos și ar fi caragios să mai vin cu mașina la lucru, dar totuși sunt aproape 30 de grade. Parcă n-am tot confortul de care am nevoie. Disturbed, Serial, The Sound.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Am dacă măcar o dată pe săptămână ai putea să faci acest exercițiu, să renunți la mașină. Eu am încercat săptămânile trecute, știți că m-am bătut cu pumnul în piept, am fost așa foarte plin de mine și am zis, am venit pe jos la radio. Nu m-am mai lăudat de o vreme, nici nu v-am zis că n-am mai venit pe jos, de rușine, că după ce m-am dat cocoș să zic că nu mai vin așa cum am promis, că a durat o săptămână miracolul. Eu sunt pe Bulevardul Expoziției, cam în zona asta mă situez eu cu locul de muncă din care vă vorbesc și Alex, ascultătorul nostru, e pe Expoziției. Mi-a trimis poză cu Google Maps-ul, în primul rând foarte nișat și hipstericesc că nu folosești Waze, dar bine, Google Maps-ul care indică un trafic, oh boy, deosebit de... Mai bine vă las mesajul lui Alex.
1: Să te văd eu cum pleci acasă.
0: Te gândim puș-puș, pac, 40 de minute pentru 4 km, o chestie de genul ăsta, dar pot să abandonez mașina la radio și să mă duc pe jos, să mă forțez să continui ceea ce am început. Da, am înlocuit mașina, ne scrie Adriana din București, am înlocuit mașina în momentul în care s-au desfințat locurile de parcare de pe lângă bloc și am luat câteva amenzi. Apoi am început să mă plimb câte 15 minute în căutarea de loc safe și așa am recurs la transportul în comun. Adriana, de unde ne asculți acum? Înseamnă că noi suntem la Căști în momentul ăsta, probabil. Vezi? E interesant. Adevărul e că am construit așa un soi de confort în jurul ideii de mers cu mașina, dar tocmai că zona asta de confort ne ia din a vedea cât de enervantă e mașina. Că tot timpul când ajungi undeva trebuie să-i găsești loc de parcare, ardughiei, în orașele aglomerate cum e Clujul, cum e Bucureștiul, cum sunt marile orașe din țară, lucrul ăsta devine tot mai greu. Iată, nici la bloc nu mai găsești loc de parcare dacă nu ai dat tot banii de o mașină pe un loc de parcare, în speranța că există. Iată, am primit bicicletă redusă de la 2500 de lei la 1999 de lei de la ascultătoarea noastră Rally. E un foarte bun, apropo, și bicicletă cu trei roți. E și mare, adică nu te dezvezi brusc de mașină. E tot mult, știi? Mult mai mult decât îți trebuie. E și echilibrată la propriu și la figurat. Ne place. E bine. În rest, ce mesaje mai aveți voi în telefon? Face rău Nicușor Dan bani? N-ați pățit? Nu face rău bani? Să știți că nu era Nicușor Dan. Dar o să povestim imediat după pauză, tot atunci când am și Buena Suerte la Pedro Capo, Mira Lume și Alex Warren, Ordinary Alto Mihai Hând aici cu tine, bară la bară pe Radio Impuls.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: de fel de schemuri de astea, cum le zice. Schemă în engleză, schemă în română. Practic o șustă. Știi, hai că ne încercăm norocul. Se gândesc că există totuși public atât de naiv încât ar zice: băi, dar mi-a scris Nicu Șurta, îi trebuie 20 de milioane până la salariu. Hai că îi dau, că e băia bun. Da, s-a întâmplat și colegii mei din matinal au povestit despre lucrul ăsta. Dacă vă cer vreodată David Beckham sau Nicu Șurta în bani cu împrumut, să nu-i dați, că nu sunt ei. Nu știu, pentru mine părea evident, dar să nu-i dați pentru că nu sunt ei. Despre asta s-a vorbit la prima oră în matinalul Brigada de Vreme, în fiecare zi cu Ramona, cu Andrei, de la 7 la 10 pe Radio Impuls.
1: Brigada de Vreme.
2: Păi, un bărbat ar fi administrat niște conturi de WhatsApp și a folosit fotografii cu președintele, domnul nostru președinte, pentru a crea aparența unei identități reale. Pe sistemul, dacă primești pe Instagram mesaj de la, cum îl cheamă, de la David Beckham, că vrei să-i dai 200 de lei.
0: Da.
2: Nu crezi.
0: Nu crezi.
2: Dar dacă
0: normal
2: s-ar putea să scrie președintele Nicu Șordan pe WhatsApp că are nevoie de niște bilete undeva.
0: Are nevoie de niște,
2: niște poze cu el de pe la Cotroceni făcute în birou, care ar putea să pară selfie-uri reale, s-ar putea să-l crezi.
0: Mie se-mi trimit o înregistrare în care zice 6x6, 3x6 și de asta, știi? Ca să... E matematician și a ști clar că e el.
2: 189 de conversații cu organizatori de evenimente. Atât a avut artiști și reprezentanți ai unor companii și omul

0: Și vreau și... Ce mănâncă matematicienii?
1: Ce mănâncă?
0: Spanac, probabil, ca să le meargă bine creierul. Și vreau 3 tone de spanac cu o roabă de șampanie în spate. Și venea omul ăsta și zicea, n-a putut să vină domn președinte, dar am venit eu.
1: Dar nu s-o fi întrebat nimeni niciodată de ce nu vine președintele la evenimentele astea? Că totuși cere invitații peste invitații și nu vine.
0: Poate se ducea undercover, poate s-au gândit și la lucrurile acestea, că ar fi posibil.
1: Sau așa.
0: Tu către ce-i cere invitații? Unde, ce beneficii ai vrea să obții?
1: Niște vouchere pentru mâncare, dacă se poate, la festivaluri de-astea de street food, de ce nu? Dar eu totuși chiar mă gândesc, dar oare nu cumva se duce Nicușor Dan la evenimente?
0: Oare?
1: Oare nu era chiar el?
0: De
1: pentru că dacă îl vezi în conferințele de presă din ultima perioadă, pare că nu prea doarme. Dacă în loc să doarmă se duce la after party-ul de la Metallica?
0: Și crezi că este acest om care duce o viață triplă? Matematician, președintele României,
1: da,
0: și petrecăreț noaptea?
1: Da, party starter și un hămesit în ceea ce privește,

0: Tu decizi ce se aude și ce nu se aude. Dacă îmi trimiți un mesaj pe Instagram, hai HINDA, te aștept acolo. Dacă tot ești prin trecere, poate dai și tu un follow, nu știu, zic, spun. Nu dau cu parul. Riviera, Smiley, aduc în câteva momente pe Radio Impuls și Perfect de la Ed Sheeran și Rareș, Apus de Soare. Tu pe unde mi-ești la ora asta? Aștept să-mi spui cam cum se prezintă traficul și cât a mai rămas acolo în rezervorul de răbdare la tine. WhatsApp 0754222999.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promohit,

0: descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

0: Bun găsit la știri! Șeful Armatei Române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procuror că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers ani la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval, cu excepția cauzelor urgente. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar în sectoarele unde acum nu există taxe de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj RoAlert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din casă și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitatea ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Madalina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

ține bine de permis, nu-l pierde acu, nu te grăbi acu, nu te gândi că nu te vede nimeni dacă faci o stângă pe unde nu e voie să faci o stângă, pentru că s-ar putea să nu mai poți vara asta să ajungi acolo unde ți-ai propus. Chiar așa, pe permisul vostru până când zice că mai e valabil. Când expiră

0: că n-aș avea nevoie de el altundeva, nu? Deci când expiră permisul tău de conducere este întrebarea arzătoare, curiozitatea mea intruzivă de la radio. Paradise de la Bipolar Sunshine și DJ Snake, asta de-o chimie de-a pe radio. Am Lumi D cu Fatman Scoop Dance și New Religion de la BB Rexa și Faithless. Mesajele vin deja. Când îți expiră ție permisul? E întrebarea mea de la radio.
1: Ascultă-ți impulsul!

întrebarea de-am aruncat eu mai devreme pe radio. Cum putea veni această întrebare azi? Azi este scris cu majuscule, da? Azi când îmi expiră dovada înlocuitoare a permisului. Oh, well, Andreea, este, cum să zic eu, mâna universului. Eu, de fapt, sunt reminder-ul, memento-ul. Am fost trimis de Murphy ca să îți aduc aminte prin această întrebare. Salutare de la Craiova, permisul meu expiră pe 20.08.2026. Deci, acușa. Acușa trebuie să mergi la reînnoire. Mesaj venit de la ascultătorul nostru de pe WhatsApp. N-are numele trecut, din păcate. Vă citesc despre o femeie din statul american Delaware, care a împlinit vârsta de 108 ani și a expirat permisul de conducere. Susan Young, mi se pare drăguț că așa o cheamă. Bine, o cheamă dintotdeauna, nu doar acolo la 108 ani Young, dar mă rog. Susan Young Brown și-a renoit permisul de conducere și a primit aprobare de a conduce până în 2033, atunci când va împlini 115 ani. Fraților, motivația e mare, pentru că comunitatea locală i-a făcut cadou un loc de parcare fix în fața sălii de fitness unde merge. Îți dai seama cât de tare asta, cu ocazia împlinirii a 108 ani, pentru că face exerciții fizice, că de-aia are 108 ani. Da, n-a fost pe la drive-thru-uri, cum se mai practică prin Statele Unite. Cu ocazia împlinirii a 108 ani și a renoirii permisului, comunitatea locală i-a pregătit un cadou special, un loc de parcare rezervat chiar în fața centrului pe care îl frecventează. Îți dai seama cât de tare era? Asta chiar merita, de exemplu, mișcarea asta, dacă trăia la Cluj. Să primești loc de parcare Moca în Cluj? Bine, da, nu știu dacă prindea 108 ani, și asta e drept.

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Ce pui lângă puiul?

vara și de-abia aștept luna viitoare să-l văd la Electric Castle la Mățina. Da, da, da, și ce line-up și la Electric și la Antold anul ăsta. Măi, foarte tare! Vine Sting? Vin Sting la Antold. Da, așa, da. 6:32 de minute pe unde ești tu în trafic și dacă ești un fericit posesor al mărcii Dacia, neapărat să-ți faci vocea auzită. Conducător de Dacia, să vă regăsim în WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222999. Vă zic de ce, pentru că acest nume a ajuns până la Milano. În perioada ce tocmai a trecut, sau ce trece acum, că nu știu exact, se întâmplă Milano Design Week, totodată cu Car Design Award 2026, unde Dacia a fost premiată ca fiind una dintre cele mai șmechere cu design auto inovativ. Tare! Și premiul se numește Brand Design Language. Este evaluată concurența întregii game. Cu alte cuvinte, Duster, Bigster și Sandero și Jogger sunt conceptele care au câștigat astfel de premii, scrie Libertatea. E 6:33 de minute. A primit poză cu Dacia Logan în acest moment pe WhatsApp, modificată. E făcută toată roz, are jante mari și lăsată garda la sol. De asta am zis, vreau să facem o comunitate. Știți, de exemplu, șoferii de Mazda Miata au grupul lor și se întâlnesc periodic. Așa să se întâmple și cu șoferii de Dacia, să se întâlnească acum, pentru că este premiat brandul, iată, la Milano, la Car Design Week, în WhatsApp-ul nostru. Ăsta este punctul de întâlnire. 0754222999. I'm Caro, Turn the Lights Off, Pic de Dragoste de la Nicol Cerii și Soare Difuzare de la Daddy Yankee, Con Calma, chiar acum pe Radio Impuls. Mihai Hândăi.

Bonnie and Clyde, Jay-Z, 2002, acolo am aterizat din piesa de Back in Time pe Radio Impuls. Mihai Hând aici cu tine, am primit o grămadă de poze cu mașinuțe și noi și modificate și cu numere roșii, deci proaspete, cu 200 de kilometri în bord. Apropo de ce povesteam un pic mai devreme, din Alba ne ascultă Paul, a zis, uite, o proaspăt scoasă din cuptor, 200 de kilometri. Hai că e bine, e frumos, e frumos. Adevărul e că petrecem cel mai mult timp în trafic, bară la bară, în mașină, cu toate că astăzi e ziua internațională a bicicletei, dar în fiecare zi este ziua internațională, intergalactică, mondială a traficului, a aglomerației și noi celebrăm, nu ne dezmințim, dar cum? Cum să facem noi așa ceva?

0: din timp. Nu știu, poate vreți să-i lăsați mesaje încă de astăzi pe WhatsApp în care îi spuneți cât de mult vă place că v-ați cunoscut fiecare vecin grație emisiunii Partizan, ce se întâmplă chiar în mai puțin de 10 minute. Am vrut să zic în 10 minute, dar de fapt sunt vreo 7 minuțele bune până la Partizanul lui Ivan Steven live in the mix, da? De asta odată în plus îi salut pe gemenii care sunt celebrați în această perioadă. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final, iar mâine de la 16 te aștept din nou acasă pe Impuls, bar la bară.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Even Steven in the mix.

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: fie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bun găsit la știri! Șeful Armatei Române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procuror că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers ani la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval, cu excepția cauzelor urgente. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar în sectoarele unde acum nu există taxe de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj ro alert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din casă și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitatea ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Bun găsit la știri! Carburanții se scumpesc din nou, iar benzina a ajuns să coste mai mult decât motorina. În unele benzinării, litrul de benzină a urcat la 9,70 lei de bani, față de aproximativ 9,55 lei de bani pentru motorină. Diferența este explicată și de reducerea de 30 de bani pe litru aplicată motorinei, care expiră la finalul lunii. Specialiștii avertizează că pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, prețurile ar putea continua să crească. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIR a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri de mers. Românii care și-au făcut asigurări de călătorie au primit despăgubiri de peste 81 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme medicale apărute în vacanță, dar și pentru zboruri întârziate sau anulate ori bagaje pierdute. Specialiștii spun că numărul despăgubirilor este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu asigurare. 250.000 de puieți care ar fi trebuit să ajungă în pădurile din România existau doar pe hârtie. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat o sesizare penală după ce un control în Caraș Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția a fost făcută acum 6 ani și aparține primăriei din Turnu Măgurele. Face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Tehnologia 3D e tot mai prezentă în construcții. În Franța a fost finalizat cel mai mare bloc rezidențial imprimat 3D din Europa. O clădire cu 12 apartamente construită în doar 34 de zile. Proiectul are 3 etaje și o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitate ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Mădălina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

Bun găsit la știri! Șeful Armatei Române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procuror că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicușor Dan și a mers ani la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor. Activitatea din instanțe și parchete va fi afectată săptămâna aceasta. Grefierii au anunțat proteste până vineri, nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În fiecare zi, între orele 8 și 12, programul cu publicul va fi redus, iar mâine activitatea va fi oprită complet în același interval, cu excepția cauzelor urgente. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar în sectoarele unde acum nu există taxe de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial, Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj ro alert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din casă și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii. Garda de Mediu a descoperit activitate ilegală în urma unei sesizări telefonice. Verificările au scos la iveală cantități importante de deșeuri depozitate fără autorizație de mediu. Autoritățile au aplicat amenda de 60.000 de lei și au închis activitatea până la intrarea în legalitate. Atât la știri, sunt Madalina Lambrinoc, rămâi cu Radio Impuls!

Parcă ai zburat. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi unica.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.